0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
1: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
0: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
1: Pa smeće, bezobrazno.
0: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
2: Di je moj veseli repić?
0: Ljude, ovisno o danu tjedno.
1: Pustite me na miru.
0: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići, ali nekako želiš ostati do kraja.
1: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
0: Kasandra, Petr Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Uz prvu kavu riješi i ono vječno što danas za ručak. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici, bez nereda i stresa. A hrskavi pohanci gotovi su za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.

0: vrlo kulturan. Ovo su vijesti iz kulture na Otvorenom.
1: Čak 51,6% Hrvata namjerno izbjegava vijesti, pokazalo istraživanje agencije za medije. Kada se pribroje i oni koje vijeste ne zanimaju, udio raste na 56,1%. Naime, posebno zabrinjavaju mladi. Za više od 52% generacije Z društvene mreže i digitalne platforme glavni su izvor informiranja. Povjerenje u vijesti također je nisko, vjeruje im tek 29% građana, 10%-tnih bodova manje nego 2017. Stručnjaci upozoravaju da mediji sporo odgovaraju na promjene publike i gube kontakt s mladima. Prema tome, tradicionalni mediji u Hrvatskoj, televizija, radio, tisak, ali i internetski portali u najvećoj krizi su do sad, ističu autori istraživanja.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Bogovi, junaci, čudovišta i drevne priče ponovno stižu na veliko platno. Zagrebačka kinoteka do sredine listopada donosi ciklus Muze bogovi, smrtnici, grčki mitovi na filmu. Kroz 15 filmova podijeljenih u tri cjeline, publika će otkrivati kako su redatelji desetljećima oživljavali poznate grčke mitove, od velikih tragedija i epskih pustolovina do potpuno novih i suvremenih interpretacija. Ako mislite da grčke mitove već dobro poznajete, kinoteka bi vas mogla iznenaditi.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Županijski sud u Zagrebu odbio je zahtjeve Zagrebačkog holdinga i ZET-a za privremenu zabranu štrajka djelatnika. Iz sindikata tvrde da nema najave novih pregovora. Odvjetnik sindikata vozača i prometnih radnika ZET-a Božen Kolozo.
2: Zaustavi da ne odlaze u Njemačku jer hrvatski vozač će otići tamo, a mogao bi ga zamijeniti netko ko će doći tamo iz zemlje u kojoj imate jednu asfaltnu cestu i da taj vozi autobus.
1: Obustavljene su usluge u reciklažnim dvorištima kao i odvoz glomaznog otpada. Tržnice su bile otvorene, parking se uredno naplaćivao. Šef sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić kaže.
3: Situacija je slična kao jučer, samo što je danas jedan malo pojačani broj radnika izašao vani za ovaj nužni dio, dogovoreni dio sa stanidanje prekinuo štrajk, nego je jednostavno pojačan odvoz u nužnom dijelu. U dogovoru sa poslodavcem.
1: Novosti u pregovorima, kažu sindikati, nema. Dražen Jović.
4: To jedan dan smo pregovarali u ZET-u oko kolektivnog ugovora, u holdingu 72 dana. Druga strana nije iznosila nikakve konkretne prijedloge. U ovom trenutku nema apsolutno nikakve komunikacije i to je ono što sam rekao, da je netko umjesto da je bio rješenje ovoga problema izabrao da bude uzrok.
1: Nižu se i kritike na račun gradske vlasti, saborska zastupnica i predsjednica HDZ-a Črnomerec Marija Vrhovski.
5: Gradonačelniče, gdje je nestala vjerodostojnost iz vremena kad ste podržavali štrajkove, kad ste bili u prvim redovima na prosvjedima s transparentima, kad ste aktivisti obećavali ne razmišljajući o realizaciji obećanog.
1: Odluka o privremenoj mjeri obustave štrajka manje je bitna, ocijenio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Za građana je, kaže, važna arbitraža.
6: Razumijem i tu logiku da ako ćete imati presudu sutra ujutro u manje od 24 sata, da onda privremena mjera možda i je do neke mjere s tom činjenicom konzumirana, što je bio prvi argument.
1: Izvijestio je da je bilo 16% više automobila na cestama u odnosu na prošli utorak. Gradonačelnik i dalje moli građane da što manje koriste automobile, da vozači povedu svoje susjede i da starijoj osobi ponude prijevoz.
7: Jučer je bio drugi dan štrajka ZET-a i holdinga. Na ulice su izašla dva tramvaja i dva autobusa. Počela je voziti linija 228 Boroga i Svetice Rebro. Podsjetimo, Tomašević je jučer sindikate prozvao jer nije vozila linija koja pacijente dovodi do najveće bolnice u državi. Pravi hit jučer su bili javni bicikli Bajs. Zabilježeno je više od 20.000 najmova, a Zagrepčani su otpedalirali preko 50.000 km. Nesvakidašnja situacija glavnog grada bez javnog prijevoza izazvala i val solidarnosti, pa će privatni prijevoznik i danas besplatno voziti pacijente s okretišta do bolnice Dubrava, a posjećamo da je aktivna i besplatna web stranica Idemo Zagreb, na kojoj se traži i nudi prijevoz po gradu po sistemu carpoolinga, koji je već dugi niz godina prisutan u brojnim gradovima Europe. Građanima se obratio gradonačelnik Tomislav Tomašević.
8: Zahvaljujući vašem odgovornom ponašanju, gužve su bile minimalne. Zahvaljujući vama, policajci, učitelji, liječnice i medicinske sestre minimalno su kasnili na svoj posao. Hvala vam na dosadašnjem razumijevanju. Nastavak štrajka očekujemo te vas molimo da se i dalje držite svih dosadašnjih preporuka kako bismo na cestama izbjegli velike gužve.
7: Poručio je kako cijeni radnike ZET-a i holdinga.
8: Oni svaki dan voze naše tramvaje i autobuse, odvoze naš otpad i svojim radom pridonose funkcioniranju našeg grada. Za razliku od prošle vlasti, poštovali smo u potpunosti kolektivni ugovor.
7: Ipak za sindikate nije imao tako lijepe reći.
8: Sami sindikalni lideri su se prošle godine hvalili povećanjima plaća od 40% u dvije godine. Sada na to traže još povećanje plaća od preko 20% u godinu dana kad se zbroji rast osnovice i indeksacije. Tako povećanje nije realno, niti održivo. Također, smatram krajnje neodgovornim da sindikalni lideri nisu odgodili štrajk dok se ne završi arbitraža o nužnim poslovima čime se ugrožavaju sigurnost i zdravlje građana.
7: Nije samo štrajk glavna tema u Zagrebu, već i novi prosvjed. 10. listopada udruga Glas poduzetnika održat će skup protiv sidrenih cijena. Prije toga će sjesti za stol s ministrom gospodarstva Antom Šušnjerom, koji je nakon iza kritika odgodio uvođenje mehanizma kojima bi se pružatelji usluga uz aktom morali iskazati i cijenu od 10. rujna. Na snazi sljedećih 6 dana nove su cijene goriva. Litra benzina porasla je za 2 centa na euro i 76 centi, dok je dizel jeftini za 5 centi po litri. Nova cijena sada je euro i 86 centi. Litra plavog dizela pala je na euro i 42 centa, odnosno za 8 centi.
0: Infosat otvorenog radija.
1: U Istri se nastavljaju prosvjedi protiv cementare gdje se na spaljivanje dovozi otpad u vrećama iz Gospića.
0: Više za koju minutu.

0: Otvorenog radija.
1: U Istri se nastavljaju prosvjedi protiv cementare u Konobačnom, gdje se na spaljivanje dovozi otpad u vrećama iz Gospića. Građani blokiraju prometnice, šerif guta.
2: Dosta nam, evo, jutro se ja ovdje nekolicinu kamiona ispratio iz Slovenije. Alašu, mislim, ja mislim da je dosta. Znači, krajnji cilj je to ugasiti, gotovo, završena priča.
1: Na općinskom sudu u Karlovcu nastavljeno je suđenje Ani Dujić u aferi nakaze. Tereti je se za prisilu prema službenoj osobi i prijetnju zbog incidenta tijekom velikog požara kod Skradina 2024. Ispitana je ključna svjedokinja, pušten je materijal na kojem Dujić vrijeđa policajku i prijetio je. Odvjetnik od Dujić, Branko Bajica, i odvjetnik policajke Ivan Kržić.
3: Vjerujem da barem onaj dio drugi koji se odnosi optužnicu na nekakve prijetnje ili bilo što drugo, da iz snimke jasno proizlazi da se nije odnosilo na oštećenu ni na bilo koga konkretnoga.
4: Snimka u kojoj se navodi da će nekom se nekom napiti krvi i pritom spominje policajku s kojom je imao susret toga dana dva puta, ako neko može to tumačiti da mu ide u korist, onda ostavljam im tu dozu optimizma.
1: U Donjem Miholjcu održana je 21. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Predstavljena su ulaganja u prometnu infrastrukturu, turizam i regionalni razvoj. Premijer Plenković istaknuo je kako su tijekom proteklih 10 godina ugovoreni projekti vrijedni više od 5,5 milijardi, od čega je do sad isplaćeno 3,6 milijardi eura. Osvrnuo se i na međusobnu suradnju vlade i istoka Hrvatske.
5: To govori i o podacima vezanim i za demografsku revitalizaciju, kao i veće brojke u pogledu povratka naših ljudi nego u pitanju iseljavanja, nego što je bilo prije 10 godina. A jednako tako, evo, 78 milijuna eura ulaganja u turizam, i to kontinentalni, ovdje ovih 5 županija, donijelo je 73% više dolazaka i 77% više noćenja, samo kao primjeri.
1: Dodijeljeno je 13 ugovora vrijednih gotovo 54 milijuna eura. Plenković je naglasio kako je time nastavljen jedan veliki investicijski

0: zapadne Europe.
1: Pokrenuta je izgradnja novog osječkog KBC-a.
0: Projekt je vrijedan više od 850 milijuna eura, upravo je u fazi javne nabave i odabira izvođača radova. S planiranim početkom realizacije pred kraj 2027. godine, a to je zapravo jedan od najvećih rezultata upravo ovakvih sjednica vlade s nama.
1: Ministrica EU fondova i razvoja Nataša Mikuš-Žigman.
2: Do sada je u područje Slavonije, Baranje i Srijema kroz proteklih 10 godina uloženo 5,5 milijardi eura, a ono što mogu reći je da je isto tako od naše prošle sjednice koja je bila u prosincu 2025. godine taj iznos, dakle, u okviru 5,5 milijardi podignut za 660 milijuna. Sve to govori u prilog tome koliko je ovo područje, dakle, važno u smislu djelovanja Vlade Republike Hrvatske i gospodarski pokazatelji, demografski pokazatelji koji su sada pozitivni svjedoče u prilog tome da se ti rezultati i ostvaruju.
1: Do kraja godine u proceduru stiže zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, najavio je to resorni ministar Habijan. Novost je da će u buduće besplatna pravna pomoć biti dostupna online u sustavu e-građani. Župan Pezo proglasio je prirodne nepogode za područje Opuzena te Orebića. Kako stoji u odluci za grad, nepogoda je proglašena zbog suše koja je pogodila ovo područje od početka lipnja do sredine rujna, te na navedenom području nanijela veliku materijalnu štetu poljoprivrednim nasadima. Što se tiče općine, odluka je donesena zbog požara koji je na području ove jedinice lokalne samouprave nanio velike štete poljoprivredi i građevinama od 14. do 16. kolovoza. Obilježen je Svjetski dan srca, a ovogodišnja tema nastavila se na prošlogodišnju i slogan "Ne propusti niti jedan otkucaj". Sve to kako bi se upozorilo na činjenicu da ljudi diljem svijeta prerano umiru od kardiovaskularnih bolesti, uskraćujući sebi i svojim najmilijima dragocjene zajedničke trenutke. Klinička bolnica Dubrava predstavila je novi CT s nižom dozom zračenja. Doktor Boris Prkljačić kaže da izravno registrira pojedinačne rengenske zrake.
3: Za razliku od klasičnih CT detektora gdje se prvo one pretvarale u svjetlost, to omogućuje značajno smanjenje doze zračenja, omogućuje bolju prostornu rezoluciju i manji šum.
1: Uređaj vrijedan 3 milijuna eura s PDV-om, financiran iz državnog proračuna, ravnatelj KBA Dubrava Ivica Lukšić.
4: Definitivno novi iskorak u dijagnostici naših bolesnika u ovoj bolnici i nama čini zadovoljstvo, potvrđuje da je Klinička bolnica Dubrava zapravo moderna institucija zdravstvena koja omogućuje vrhunsku zdravstvenu skrb našim bolesnicima.
1: Bolnicu do kraja godine očekuje novi korak, uvođenje robotske kirurgije. Ugovori o javnoj nabavi za dva robotska sustava već su potpisani, a isporuka se očekuje do prosinca.
5: Infosat otvorenog radija.
6: U Briselu se okupili europski ministri obrane.
5: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: U Briselu su se okupili europski ministri obrane. Jedna od glavnih tema susreta bila je Ukrajina i ispunjavanje dogovora prema kojem će se iz EU fondova Kijevu osigurati 7,5 milijardi eura vojne pomoći. Šefica EU diplomacije Kaja Kallas najavila je da će se prvo sastati upravni odbor Europske obrambene agencije na kojem će se razgovarati o obrambenoj spremnosti Unije. Iako su se ulaganja u obranu povećala, postoje veliki nedostaci u obrambenim sposobnostima. Sada se moramo fokusirati na to kako da popunimo te nedostatke. Što se tiče potpore Ukrajini, istaknula je da su Rusi ponovno napadali civilne mete, te stoga Ukrajini hitno treba protuzračna obrana. Ponovo apeliramo da oni koji imaju te zalihe da daju to oružje Ukrajini. Ponovno upućujemo ovaj apel onima koji ih imaju na zalihama, kako ih mogu dati Ukrajini kako bi rakete Patriot koje se kasnije proizvode popunile njihove zalihe. Također je rekla i da je tu i milijarda eura koja ide na zajedničku nabavu, jer stvarno moramo potaknuti države članice da surađuju. Novinari su je pitali i o sprječavanju ruskih hibridnih napada na europske zemlje, odgovorila i da će o tome biti riječi, kao i o strategijama zaštite od takvih napada. Predložit ćemo hitne protokole prema kojima bismo zajednički reagirali na sve što je na pragu oružane agresije i zajednički surađivali s Europskom komisijom, zemljama članicama i Europskom službom za vanjsko djelovanje. Tema razgovora bio je i rat na Bliskom istoku, posljedice kojega osjeća praktički cijeli svijet. Ruski agresor nastavlja žestoke napade na Ukrajinu. Kijev izvještava da su dronovi usred dana pogodili središte Kijeva. Prenose izjavu kijevskog gradonačelnika Klička koji je rekao da su dronovi pogodili nestambene zgrade u gradskim četvrtima. Pogođena je i zgrada Nacionalne akademije znanosti. Kličko kaže da je u napadu ubijena jedna žena, a tri osobe su ozlijeđene. Društvenim mrežama šire se snimke ljudi koji se drže s vanjske strane prozora jedne od pogođenih zgrada kroz koje suklja gusti crni dim. Ukrajinski predsjednik Zelenski u objavi na društvenim mrežama poručio je: Rusija će se definitivno suočiti s odgovorom na ovo i svaki od ukrajinskih partnera mora iz ovog terora, iz ovih napada, vidjeti da podrška Ukrajini znači istinsku podršku u životima ljudi. Podršku na čelu da se teror nikada ne smije normalizirati nigdje. Rusija mora biti odgovorna za sve ovo i suočiti se sa stvarnim posljedicama. Ruski dronovi noćas su gađali gradove Harkiv i Sumi. U napadu u kojem je korišteno 165 Shahed dronova u Sumiju su poginule dvije osobe. Jedan od dronova pogodio je stambenu zgradu u Harkivu, pri čemu je ozlijeđeno 29 osoba. Među njima i 10 maloljetnika, rekao je tamošnji gradonačelnik. Papalov 14. rat u Ukrajini naziva besmislenim pokoljem. Budućim pregovaračima s obje strane poručuje da moraju biti spremni na određene ustupke kako bi se mogao okončati četverogodišnji rat. Prvi američki papa također kaže da su odnosi među narodima sve neciviliziranijim. Europu poziva da pomogne prekinuti taj ciklus. U Parizu se održao annual meeting 2026. Inače, godišnje okupljanje međunarodne normizacijske zajednice pod temom gradnja povjerenja u svijetu koji se mijenja. U radu skupa sudjelovali su i predstavnici Hrvatskog zavoda za norme, glavna ravnateljica i voditeljica odjela za upravljanje informacijama. Početak ovog godišnjeg susreta obilježili su i važni međunarodni događaj. Predstavljen je prvi međunarodni standard usmjeren na sustavno upravljanje doprinosom ciljevima održivog razvoja.
0: Infosat otvorenog radija.
2: Nakon kritika na novo idejno rješenje Maksimirskog stadiona, predsjednik Dinama i gradonačelnik idu na dodatne razgovore. Vrijeme sunčano i vrlo toplo.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Nakon kritika javnosti i navijača na novo idejno rješenje Maksimirskog stadiona, predsjednik Dinama, zatim gradonačelnik Zagreba, kazali su da su spremni na dodatne razgovore, no premijer Plenković ima radikalno rješenje.
2: Poštujem struku, međutim mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće, da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja. Mislim da bi to što se mene osobno tiče, a i većine ljudi u vladi s kojima sam razgovarao, ome bilo najbolje i najbrže.
1: Podsjetimo, vlada i grad stadion plaćaju po pola, a dok traje rasprava o Maksimiru, pred Splitskom gradskom upravom Torcida je jučer razvila transparent s porukom gradonačelniku: "Šuta, zašto šutiš? Hoćemo nov stadion." Znamo gdje se već gradio stadion u Bjelovaru, ali ipak glavna atrakcija tog grada koji je proslavio svoj dan bit će Bjelovar.
3: Terme Bjelovar su jedine hrvatske toplice koje su u potpunosti lišene bilo kakvog drugog energenta osim bjelovarskog sunca, dakle putem solara se grije, i bilogorske vruće vode od 83 stupnja i još jedne bušotine sa 31 stupnjem. Dakle, mi smo u potpunosti energetski neovisan objekt i imamo samo jednu jedinu plinsku cijev, a ona se nalazi u kuhinji gdje grije štednjak.
1: Na svečano otvorenje došao je državni vrh kojeg je ugostio gradonačelnik Hreba, kojeg smo malo čas čuli. U kompleksu je 5 unutarnjih i 5 vanjskih bazena s toboganima, saune, teretana, sportski i rekreacijski sadržaj te restoran. Najveći je to geotermalni park vrijedan 42 milijuna eura. Vrata će se za kupače otvoriti za 10 dana, 3 sata kupanja radnim danom stajaće 7 eura, a cjelodnevna ulaznica 16 eura radnim danom, odnosno 21 euro vikendom i blagdanima, uz popuste za umirovljenike, studente, školarce. Grad je već dogovorio suradnju s domaćim i stranim plivačkim i vaterpolo savezima, dogovoreno i prvo natjecanje.
3: Već sad imamo dobre rezervacije za plivače iz Slovenije, iz Austrije, koji će dolaziti ovdje na pripreme. Naravno, suradnju sa Hrvatskim plivačkim savezom i Hrvatskim vaterpolo savezom. Dobili smo prvi put u Hrvatskoj juniorsko prvenstvo Europe u plivanju i Europska plivačka federacija će upravo u Bjelovaru sljedeće godine obilježiti 100 godina plivanja u Europi.
1: Otvaranje je izrazito značajno za grad, ali i širu regiju.
3: Nama je to važno da zadržimo mlade ljude ovdje, jer imaju standard kakav nema u drugim gradovima. Isto tako da možda neke nove mlade ljude dobijemo da dođu živjeti u grad Bjelovar, koji sa brzom cestom koja se nalazi 300 metara od Bjelovara, mi postajemo hit destinacija i za turiste, ali i hit destinacija za život mladih obitelji. I naravno, onda tek treća komponenta je, želimo se baviti kontinentalnim turizmom, i to ozbiljnim kontinentalnim turizmom. Već su nam se javili potencijalni investitori za gradnju hotela i dodatnih smještenih kapaciteta, tako da vjerujem da je ovo samo početak.
1: Za naše tenisačice nije baš dobar tjedan. Sve tri naše predstavnice u najboljih 100 pale su na novoj WTA ljestvici. Dona Vekić ostala je prvi reket, ali izgubila je dvije pozicije i sada je 40. tenisačica svijeta. 5 mjesta izgubila je Petra Marčinko, te je sada 81. a 2 mjesta iza nje nalazi se Antonija Rušić. Europski tjedan sporta, inicijativa Europske komisije pokrenuta 2015. diljem Europe, kao odgovor na sve veću tjelesnu neaktivnost europskih građana. Koordinatorica iz resornog ministarstva Marija Juričević.
4: Niz aktivnosti i inicijativa, što sportske zajednice, što drugih udruga rekreativnih, ali nas u Ministarstvu turizma i sporta, kako bi osvijestili, pokrenuli građane Hrvatske i nekako ih osvijestili zašto je važno baviti se tjelesnom aktivnošću.
1: Sve je manje djeca na igralištima, ali i mladih u prirodi.
4: Pa mislimo da je najzapravo teže naći možda motivaciju, zato i kroz ove naše događanja nekako pokušavamo napraviti tu sporu između sportske zajednice, sportskih klubova i građana, da i oni svojim primjerom i demonstracijom svojih aktivnosti mogu privući nekoga da, evo, vidi koliko je to atraktivno, koliko je bitno, i stvarno na svim tim našim događanjima vidimo neki pomak, koliko zapravo i od djece, ali i njihovih roditelja, bake i djedova to zapravo i zanima, i što mogu na licu mjesta vidjeti što zapravo neki klub ili neki sportska udruga može im pružiti i na što zapravo se mogu fokusirati kad počinju razmišljati gdje i kako biti aktivni.
1: Iz ministarstva nažalost imaju jednostavan cilj.
4: Da pokazujemo zapravo kako se vježbati, biti aktivan može bilo kad, bilo gdje, pa čak i na radnom mjestu. Evo sutra nam je nekako obilježavamo dan vježbanja na radnom mjestu. Mi ćemo ih obilježiti u Hrvatskoj pošti gdje će se zaposlenicima i pokazati te neke vježbe koje se mogu napraviti u 15-minutnoj pauzi. Tako da pozivamo i ostale zaposlenike da sutra dignu se na 15 minuta sa svojih ureda i pa naprave makar jedan krug, ali možda je to i par čučnjeva ili nešto. Tako da evo, obilježimo i to da zapravo je bitno kretati se i biti aktivan.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: U nastavku donosimo vijesti iz kulture.

0: kulture na otvorenom.
1: Čak 51,6% Hrvata namjerno izbjegava vijesti, pokazalo istraživanje agencije za medije. Kada se pribroje i oni koje vijeste ne zanimaju, udio raste na 56,1%. Naime, posebno zabrinjavaju mladi. Za više od 52% generacije Z društvene mreže i digitalne platforme glavni su izvor informiranja. Povjerenje u vijesti također je nisko, vjeruje im tek 29% građana, 10 postotnih bodova manje nego 2017. Stručnjaci upozoravaju da mediji sporo odgovaraju na promjene publike i gube kontakt s mladima. Prema tome, tradicionalni mediji u Hrvatskoj, televizija, radio, tisak, ali i internetski portali u najvećoj krizi su do sad, ističu autori istraživanja.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Bogovi, junaci, čudovišta i drevne priče ponovno stižu na veliko platno. Zagrebačka kinoteka do sredine listopada donosi ciklus Muze bogovi, smrtnici, grčki mitovi na filmu. Kroz 15 filmova podijeljenih u tri cjeline, publika će otkrivati kako su redatelji desetljećima oživljavali poznate grčke mitove od velikih tragedija i epskih pustolovina do potpuno novih i suvremenih interpretacija. Ako mislite da grčke mitove već dobro poznajete, kinoteka bi vas mogla iznenaditi.
0: Infosat otvorenog radija.

0: Vrijeme. Unutrašnjost je ujutro poneg je magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura lokalno s jakim udarima, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Uz obalu mjestimice jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu između 15 i 20, najviša dnevno od 22 do 27 stupnjeva. Nastavlja se razdoblje povoljnih biometeoroloških prilika, većina osoba osjećat će se dobro, a meteoropati neće imati dodatnih tegoba. Uz stabilno vrijeme ujutro je lokalno moguće magla pa se plućnim i srčanim kroničnim bolesnicima savjetuje korištenje primjerene zaštite prilikom izlaska.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Matea Sunđi, slušate Otvoreno.
2: Sud odbio zahtjeve Zagrebačkog holdinga i ZET-a za privremenu zabranu štrajka djelatnika. U Istri se nastavljaju prosvjedi protiv cementare gdje se na spaljivanje dovozi otpad u vrećama iz Gospića. U Briselu se okupili europski ministri obrane. Nakon kritika na novo idejno rješenje Maksimirskog stadiona, predsjednik Dinama i gradonačelnik idu na dodatne razgovore. Vrijeme sunčano i vrlo toplo.
0: Otvoreno.
2: Županijski sud u Zagrebu odbio je zahtjeve Zagrebačkog holdinga i ZET-a za privremenu zabranu štrajka djelatnika. Iz sindikata tvrde da nema najave novih pregovora. Odvjetnik sindikata vozača i prometnih radnika ZET-a Boženko Lozo.
3: Zaustavi da ne odlaze u Njemačku jer hrvatski vozač će otići tamo, a mogao bi ga zamijeniti netko ko će doći tamo iz zemlje u kojoj imate jednu asfaltnu cestu i da taj vozi autobus.
2: Obustavljene su usluge u reciklažnim dvorištima kao i odvoz glomaznog otpada. Tržnice su bile otvorene, parking se uredno naplaćivao. Šef sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić kaže.
4: Situacija je slična kao jučer, samo što je danas jedan malo pojačani broj radnika izašao vani za ovaj nužni dio, dogovoreni dio sa stanidanje je prekinuo štrajk, nego je jednostavno pojačan odnos u nužnom dijelu. U dogovoru sa poslodavcem.
2: Novosti u pregovorima, kažu sindikati, nema. Dražen Jović.
5: To je jedan dan smo pregovarali u ZET-u oko kolektivnog ugovora, u holdingu 72 dana. Druga strana nije iznosila nikakve konkretne prijedloge. U ovom trenutku nema apsolutno nikakve komunikacije i to je ono što sam rekao da je netko umjesto da je bio rješenje ovoga problema izabrao da bude uzrok.
2: Nižu se i kritike na račun gradske vlasti, saborska zastupnica i predsjednica HDZ-a Črnomerec Marija Vrhovski.
6: Gradonačelniče, gdje je nestala i vjerodostojnost iz vremena kad ste podržavali štrajkove, kad ste bili u prvim redovima na prosvjedima s transparentima, kad ste aktivist obećavali ne razmišljajući o realizaciji obećanog.
2: Odluka o privremenoj mjeri obustave štrajka manje je bitna, ocijenio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Za građana je, kaže, važna arbitraža.
7: Razumijem i tu logiku da ako ćete imati presudu sutra ujutro u manje od 24 sata, da onda privremena mjera možda i je do neke mjere s tom činjenicom konzumirana, što je bio prvi argument koji sam čuo.
2: Izvijestio je da je bilo 16% više automobila na cestama u odnosu na prošli utorak. Gradonačelnik i dalje moli građane da što manje koriste automobile, da vozači povedu svoje susjede i da starijoj osobi ponude prijevoz.
1: Jučer je bio drugi dan štrajka ZET-a i holdinga. Na ulice su izašla dva tramvaja i dva autobusa. Počela je voziti linija 228 Boroga i Svetice Rebro. Podsjetimo, Tomašević je jučer sindikate prozvao jer nije vozila linija koja pacijente dovodi do najveće bolnice u državi. Pravi hit jučer su bili javni bicikli Bajs. Zabilježeno je više od 20.000 najmova, a Zagrepčani su otpedalirali preko 50.000 km. Nesvakidašnja situacija glavnog grada bez javnog prijevoza izazvala i val solidarnosti, pa će privatni prijevoznik i danas besplatno voziti pacijente s okretišta do bolnice Dubrava. A podsjećamo da je aktivna i besplatna web stranica Idemo Zagreb, na kojoj se traži i nudi prijevoz po gradu po sistemu carpoolinga, koji je već dugi niz godina prisutan u brojnim gradovima Europe. Građanima se obratio gradonačelnik Tomislav Tomašević.
7: Zahvaljujući vašem odgovornom ponašanju, gužve su bile minimalne. Zahvaljujući vama, policajci, učitelji, liječnice i medicinske sestre minimalno su kasnili na svoj posao. Hvala vam na dosadašnjem razumijevanju. Nastavak štrajka očekujemo te vas molimo da se i dalje držite svih dosadašnjih preporuka kako bismo na cestama izbjegli velike gužve.
1: Poručio je kako cijeni radnike ZET-a i holdinga.
7: Oni svaki dan voze naše tramvaje i autobuse, odvoze naš otpad i svojim radom pridonose funkcioniranju našeg grada. Za razliku od prošle vlasti, poštovali smo u potpunosti kolektivni ugovor.
1: Ipak za sindikate nije imao tako lijepe reći.
7: Sami sindikalni lideri su se prošle godine hvalili povećanjima plaća od 40% u dvije godine. Sada na to traže još povećanje plaća od preko 20% u godinu dana kad se zbroji rast osnovice i indeksacije. Tako povećanje nije realno, niti održivo. Također, smatram krajnje neodgovornim da sindikalni lideri nisu odgodili štrajk dok se ne završi arbitraža o nužnim poslovima čime se ugrožavaju sigurnost i zdravlje građana.
1: Nije samo štrajk glavna tema u Zagrebu, već i novi prosvjed. 10. listopada udruga Glas poduzetnika održat će skup protiv sidrenih cijena. Prije toga će sjesti za stol s ministrom gospodarstva Antom Šušnjerom, koji je nakon iza kritika odgodio uvođenje mehanizma kojima bi se pružatelji usluga uz aktom morali iskazati cijenu od 10. rujna. Na snazi sljedećih 6 dana nove su cijene goriva. Litra benzina porasla je za 2 centa na euro i 76 centi, dok je dizel jeftini za 5 centi po litri. Nova cijena sada je euro i 86 centi. Litra plavog dizela pala je na euro i 42 centa, odnosno za 8 centi.
0: Otvoreno.
1: U Istri se nastavljaju prosvjedi protiv cementare u Koromačnom, gdje se na spaljivanje dovozi otpad u vrećama iz Gospića. Građani blokiraju prometnice, šerif guta.
8: Dosta nam, evo, jutro se ja ovdje nekolicinu kamiona ispratio iz Slovenije. Alašu, ja mislim da je dosta. Znači, krajnji cilj je to ugasiti, gotovo, završena priča.
1: Na Općinskom sudu u Karlovcu nastavljeno je suđenje Ani Dujić u aferi nakaze. Tereti je se za prisilu prema službenoj osobi i prijetnju zbog incidenta tijekom velikog požara kod Skradina 2024. Ispitana je ključna svjedokinja, pušten je materijal na kojem Dujić vrijeđa policajku i prijetio je. Odvjetnik od Dujić Branko Bajica i odvjetnik policajke Ivan Kržić.
9: Vjerujem da barem onaj dio drugi koji se odnosi optužnicu na nekakve prijetnje ili bilo što drugo, da iz snimke jasno proizlazi da se nije odnosilo na oštećenu ni na bilo koga konkretnoga.
10: Snimka u kojoj se navodi da će nekom se nekom napiti krvi i pritom spominje policajku s kojim je imao susret toga dana dva puta, ako neko može to tumačiti da mu ide u korist, onda ostavljam im tu dozu optimizma.
1: U Donjem Miholjcu održana je 21. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srem. Predstavljena su ulaganja u prometnu infrastrukturu, turizam i regionalni razvoj. Premijer Plenković istaknuo je kako su tijekom proteklih 10 godina ugovoreni projekti vrijedni više od 5,5 milijardi, od čega je dosad isplaćeno 3,6 milijardi eura. Osvrnuo se i na međusobnu suradnju vlade i istoka Hrvatske.
11: To govori i o podacima vezanim i za demografsku revitalizaciju, kao i veće brojke u pogledu povratka naših ljudi nego u pitanju iseljavanja, nego što je bilo prije 10 godina. A jednako tako, evo, 78 milijuna eura ulaganja u turizam, i to kontinentalni, ovdje ovih 5 županija, donijelo je 73% više dolazaka i 77% više noćenja, samo kao primjeri.
1: Dodijeljeno je 13 ugovora vrijednih gotovo 54 milijuna eura. Plenković je naglasio kako je time nastavljen jedan veliki investicijski ciklus.
11: Sa jasnim političkim prioritetom, a to je da 5 slavonskih županija podignemo kada je riječ o politici ravnomjernog regionalnog razvoja, da one dobiju i više kanaliziranih sredstava, što iz europskih, što iz nacionalnih izvora, državnog proračuna, javnih poduzeća, da stvorimo dobro poslovno i pravno ozračje i porezno, kako bismo omogućili privlačenje privatnih investicija.
1: Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak podsjetila kako je do sad najvrijedniji projekt bio izgradnja međunarodnog prometnog koridora 5C.
12: Samim time mi smo spojeni i integrirani u mrežu autocesta, ne sad samo Hrvatske, već međunarodnog koridora prema Budimpešti, a onda i srednje i sjeverozapadne Europe.
1: Pokrenuta je izgradnja novog osječkog KBC-a.
12: Projekt vrijedan više od 850 milijuna eura, upravo je u fazi javne nabave i odabira izvođača radova. S planiranim početkom realizacije pred kraj 2027. godine, a to je zapravo jedan od najvećih rezultata upravo ovakvih sjednica vlade s nama.
1: Ministrice u fondova i razvoja Nataša Mikuš-Žigman.
13: Do sada je u područje Slavonije, Baranje i Srijema kroz proteklih 10 godina uloženo 5,5 milijardi eura, a ono što mogu reći je da je isto tako od naše prošle sjednice, koja je bila u prosincu 2025. godine, taj iznos, dakle, u okviru 5,5 milijardi podignut za 660 milijuna. Sve to govori u prilog tome koliko je ovo područje, dakle, važno u smislu djelovanja Vlade Republike Hrvatske i gospodarski pokazatelji, demografski pokazatelji koji su sada pozitivni svjedoče u prilog tome da se ti rezultati i ostvaruju.
1: Do kraja godine u proceduru stiže zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, najavio je to resorni ministar Habijan. Novost je da će ubuduće besplatna pravna pomoć biti dostupna online u sustavu e-građani. Župan Pezo proglasio je prirodne nepogode za područje Opuzena te Orebića. Kako stoji u odluci za grad, nepogoda je proglašena zbog suše koja je pogodila ovo područje od početka lipnja do sredine rujna, te na navedenom području nanijela veliku materijalnu štetu poljoprivrednim nasadima. Što se tiče općine, odluka je donesena zbog požara koji je na području ove jedinice lokalne samouprave nanio velike štete poljoprivredi i građevinama od 14. do 16. kolovoza. Obilježen je Svjetski dan srca, a ovogodišnja tema nastavila se na prošlogodišnju i slogan "Ne propusti niti jedan otkucaj". Sve to kako bi se upozorilo na činjenicu da ljudi diljem svijeta prerano umiru od kardiovaskularnih bolesti, uskraćujući sebi i svojim najmilijima dragocjene zajedničke trenutke. Klinička bolnica Dubrava predstavila je novi CT s nižom dozom zračenja. Doktor Boris Prkljačić kaže da izravno registrira pojedinačne rengenske zrake.
14: Za razliku od klasičnih CT detektora gdje se prvo one pretvarale u svjetlost, to omogućuje značajno smanjenje doze zračenja, omogućuje bolju prostornu rezoluciju i manji šum.
1: Uređaj vrijedan 3 milijuna eura s PDV-om, financiran iz državnog proračuna, ravnatelj KBA Dubrava Ivica Lukšić.
15: Definitivno novi iskorak u dijagnostici naših bolesnika u ovoj bolnici i nama čini zadovoljstvo, potvrđuje da je Klinička bolnica Dubrava zapravo moderna institucija zdravstvena koja omogućuje vrhunsku zdravstvenu skrb našim bolesnicima.
1: Bolnicu do kraja godine očekuje novi korak, uvođenje robotske kirurgije. Ugovori o javnoj nabavi za dva robotska sustava već su potpisani, a isporuka se očekuje do prosinca.
0: Otvoreno.
1: U Briselu su se okupili europski ministri obrane. Jedna od glavnih tema susreta bila je Ukrajina i ispunjavanje dogovora prema kojem će se iz EU fondova Kijevu osigurati 7,5 milijardi eura vojne pomoći. Šefica EU diplomacije Kaja Kallas najavila je da će se prvo sastati upravni odbor Europske obrambene agencije na kojem će se razgovarati o obrambenoj spremnosti Unije. Iako su se ulaganja u obranu povećala, postoje veliki nedostaci u obrambenim sposobnostima. Sada se moramo fokusirati na to kako da popunimo te nedostatke. Što se tiče potpore u Ukrajini, istaknula je da su Rusi ponovno napadali civilne mete, te stoga Ukrajini hitno treba protuzračna obrana. Ponovno apeliramo da oni koji imaju te zalihe da daju to oružje u Ukrajini. Ponovno upućujemo ovaj apel onima koji ih imaju na zalihama, kako ih mogu dati Ukrajini kako bi rakete Patriot koje se kasnije proizvode popunile njihove zalihe. Također je rekla i da je tu i milijarda eura koja ide na zajedničku nabavu, jer stvarno moramo potaknuti države članice da surađuju. Novinari su je pitali i o sprječavanju Rusije hibridnih napada na europske zemlje. Odgovorila je da će o tome biti riječi, kao i o strategijama zaštite od takvih napada. Predložit ćemo hitne protokole prema kojima bismo zajednički reagirali na sve što je na pragu oružane agresije i zajednički surađivali s Europskom komisijom, zemljama članicama i Europskom službom za vanjsko djelovanje. Tema razgovora bio je i rat na Bliskom istoku, posljedice kojega osjeća praktički cijeli svijet. Ruski agresor nastavlja žestoke napade na Ukrajinu. Kijev izvještava da su dronovi usred dana pogodili središte Kijeva. Prenose izjavu kijevskog gradonačelnika Klička koji je rekao da su dronovi pogodili nestambene zgrade u gradskim četvrtima. Pogođena je i zgrada Nacionalne akademije znanosti. Kličko kaže da je u napadu ubijena jedna žena, a tri osobe su ozlijeđene. Društvenim mrežama šire se snimke ljudi koji se drže s vanjske strane prozora jedne od pogođenih zgrada kroz koje suklja gusti crni dim. Ukrajinski predsjednik Zelenski u objavi na društvenim mrežama poručio je: Rusija će se definitivno suočiti s odgovorom na ovo i svaki od ukrajinskih partnera mora iz ovog terora, iz ovih napada, vidjeti da podrška Ukrajini znači istinsku podršku u životima ljudi. Podršku na čelu da se teror nikada ne smije normalizirati nigdje. Rusija mora biti odgovorna za sve ovo i suočiti se sa stvarnim posljedicama. Ruski dronovi noćas su gađali gradove Harkiv i Sumi. U napadu u kojem je korišteno 165 Shahed dronova u Sumiju su poginule dvije osobe. Jedan od dronova pogodio je stambenu zgradu u Harkivu, pri čemu je ozlijeđeno 29 osoba.

0: godinama. Početak ovogodišnjeg susreta obilježili su i važni međunarodni događaj. Predstavljen je prvi međunarodni standard usmjeren na sustavno upravljanje doprinosom ciljevima održivog razvoja. Sport. Nakon kritika javnosti navijača na novo idejno rješenje Maksimirskog stadiona, predsjednik Dinama, zatim gradonačelnik Zagreba, kazali su da su spremni na dodatne razgovore, no premijer Plenković ima radikalno rješenje.
1: Poštujem struku, međutim mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće, da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja. Mislim da bi to što se mene osobno tiče, a i većine ljudi u vladi s kojima sam razgovarao, ome bilo najbolje i najbrže.
0: Podsjetimo, vlada i grad stadion plaćaju po pola, a dok traje rasprava o Maksimiru, pred Splitskom gradskom upravom Torcida je jučer razvila transparent s porukom gradonačelniku: "Šuta, zašto šutiš? Hoćemo nov stadion." Znamo gdje se već gradio stadion u Bjelovaru, ali ipak glavna atrakcija tog grada koji je proslavio svoj dan bit će Bjelovar.
2: Terme Bjelovar su jedine hrvatske toplice koje su u potpunosti lišene bilo kakvog drugog energenta osim bjelovarskog sunca, dakle putem solara se grije, i bilogorske vruće vode od 83 stupnja i još jedne bušotine sa 31 stupnjem. Dakle, mi smo u potpunosti energetski neovisan objekt i imamo samo jednu jedinu plinsku cijev, a ona se nalazi u kuhinji gdje grije štednjak.
0: Na svečano otvorenje došao je državni vrh kojeg je ugostio gradonačelnik Hreba, kojeg smo malo čas čuli. U kompleksu je 5 unutarnjih i 5 vanjskih bazena s toboganima, saune, teretana, sportski i rekreacijski sadržaj te restoran. Najveći je to geotermalni park vrijedan 42 milijuna eura. Vrata će se za kupače otvoriti za 10 dana, 3 sata kupanja radnim danom stajaće 7 eura, a cjelodnevna ulaznica 16 eura radnim danom, odnosno 21 euro vikendom i blagdanima, uz popuste za umirovljenike, studente, školarce. Grad je već dogovorio suradnju s domaćim i stranim plivačkim i vaterpolo savezima, dogovoreno i prvo natjecanje.
2: Već sad imamo dobre rezervacije za plivače iz Slovenije, iz Austrije, koji će dolaziti ovdje na pripreme. Naravno, suradnju sa Hrvatskim plivačkim savezom i Hrvatskim vaterpolo savezom. Dobili smo prvi put u Hrvatskoj juniorsko prvenstvo Europe u plivanju i Europska plivačka federacija će upravo u Bjelovaru sljedeće godine obilježiti 100 godina plivanja u Europi.
0: Otvaranje izrazito značajno za grad, ali i širu regiju.
2: Nama je to važno da zadržimo mlade ljude ovdje, jer imaju standard kakav nema u drugim gradovima. Isto tako da možda neke nove mlade ljude dobijemo da dođu živjeti u grad Bjelovar, koji sa brzom cestom koja se nalazi 300 metara od Bjelovara, mi postajemo hit destinacija i za turiste, ali i hit destinacija za život mladih obitelji. I naravno, onda tek treća komponenta je, želimo se baviti kontinentalnim turizmom, i to ozbiljnim kontinentalnim turizmom. Već su nam se javili potencijalni investitori za gradnju hotela i dodatnih smještenih kapaciteta, tako da vjerujem da je ovo samo početak.
0: Za naše tenisačice nije baš dobar tjedan. Sve tri naše predstavnice u najboljih 100 pale su na novoj WTA ljestvici. Dona Vekić ostala je prvi reket, ali izgubila je dvije pozicije i sada je 40. tenisačica svijeta. 5 mjesta izgubila je Petra Marčinko, te je sada 81. a 2 mjesta iza nje nalazi se Antonija Rušić. Europski tjedan sporta, inicijativa Europske komisije pokrenuta 2015. diljem Europe kao odgovor na sve veću tjelesnu neaktivnost europskih građana. Koordinatorica iz resornog ministarstva Marija Juričević.
3: Niz aktivnosti i inicijativa što sportske zajednice, što drugih udruga rekreativnih, ali i nas u Ministarstvu turizma i sporta, kako bi osvijestili, pokrenuli građane Hrvatske i nekako ih osvijestili zašto je važno baviti se tjelesnom aktivnošću.
0: Sve manje djeca na igralištima, ali i mladih u prirodi.
3: Pa mislimo da je najzapravo teže naći možda motivaciju, zato i kroz ove naše događanja nekako pokušavamo napraviti tu sporu između sportske zajednice, sportskih klubova i građana, da i oni svojim primjerom i demonstracijom svojih aktivnosti mogu privući nekoga da, evo, vidi koliko je to atraktivno, koliko je bitno, i stvarno na svim tim našim događanjima vidimo neki pomak, koliko zapravo i od djece, ali i njihovih roditelja, baka i djedova to zapravo i zanima, i što mogu na licu mjesta vidjeti što zapravo neki klub ili neki sportska udruga može im pružiti i na što zapravo se mogu fokusirati kad počinju razmišljati gdje i kako biti aktivan.
0: Iz ministarstva imaju jednostavan cilj.
3: Da pokazujemo zapravo kako se vježbati, biti aktivan može bilo kad, bilo gdje, pa čak i na radnom mjestu. Evo, sutra nam je nekako obilježavamo dan vježbanja na radnom mjestu. Mi ćemo ih obilježiti u Hrvatskoj pošti, gdje će se zaposlenicima i po

0: kazati te neke vježbe koje se mogu napraviti u 15-minutnoj pauzi, tako da pozivamo i ostale zaposlenike da sutra dignu se na 15 minuta sa svojih ureda i pa naprave makar jedan krug, ali možda je to i par cučnjeva ili nešto. Tako da evo, obilježimo i to da zapravo je bitno kretati se i biti aktivan. Vrijeme.
1: Unutrašnjost je ujutro ponegdje magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura lokalno s jakim udarima, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu mjestimice jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu između 15 i 20, najviša dnevno od 22 do 27 stupnjeva. Nastavlja se razdoblje povoljnih biometeoroloških prilika, većina osoba osjećat će se dobro, a meteoropati neće imati dodatnih tegoba. Uz stabilno vrijeme ujutro je lokalno moguće magla, pa se plućnim i srčanim kroničnim bolesnicima savjetuje korištenje primjerene zaštite prilikom izlaska. U unutrašnjosti je u svježa jutra i ugodna poslijepodneva potrebno sojevito odjevanje.
2: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
1: Otvoreno realizirao Slaven Rokaček, uredila i vodila Mateja Sunčić.
2: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.
3: Otvoreni.
2: Otvoreni.

0: vijesti uz Otvoreni.
1: Sud odbio zahtjeve Zagrebačkog holdinga i ZET-a za privremenu zabranu štrajka djelatnika. U Istri se nastavljaju prosvjedi protiv cementare gdje se na spaljivanje dovozi otpad u vrećama iz Gospića. U Briselu se okupili europski ministri obrane. Nakon kritika na novo idejno rješenje Maksimirskog stadiona, predsjednik Dinama i gradonačelnik idu na dodatne razgovore. Vrijeme sunčano i vrlo toplo.
0: Otvoreni, samo hitovi.

0: izbora imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni. Show me the money! Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Provjerite akcijsku ponudu

Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje i poklon bon. Electrolux i Elipsa.

0: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
1: Znaš onaj osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
2: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
1: Molim?
2: Ja sam u Lelosiju još od jutra.
3: Lelosi, too comfortable to take off.
4: Pripremi stol za jesenska druženja uz poklon iz Eurospina. U petak 2. i u subotu 3. listopada za kupnju iznad 35 eura. Darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Za obiteljske ručkove, druženja i trenutke provedene za stolom. Obogati svoj dom lijepim detaljem. Iskoristi vikend ponudu i dodaj toplinu svom domu uz koristan poklon. Više na eurospin.hr.
5: Pa,

0: Poklon za tvoj stol čekate u Eurospinu. U petak 2. i u subotu 3. listopada za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Odlični popusti na odabrani asortiman Russell Hobbs malih kućanskih aparata i glačala čekaju vas od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Ulovite odlične cijene do čak 35% popusta uz Russell Hobbs i Elipso.
3: Iza svake nove prilike za učenje stoje ljudi koji znanjem, iskustvom i predanošću mijenjaju obrazovanje odraslih u Hrvatskoj. Već 20 godina zajedno gradimo kulturu cjeloživotnog učenja. Odvažite se i vi. Uključite se u jubilarni 21 cjeloživotnog učenja od 28. rujna do 4. listopada. Gladni znanja, žedni znanja. Pronađite nešto za sebe na cjeloživotno-ucenje.hr. 21 cjeloživotnog učenja. Jer učenje nema rok trajanja.

0: Za spavanje, madraca, nadmadraca i posteljina. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Njega je uvijek u trendu, zato odaberi najbolju. Odabrani Remington uređaj za mušku i žensku njegu tijela i kose. Čekaju te na akciji do 35% popusta. Od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Remington i Elipsa.
2: Iskoristite odlične tjedne uštede i potražite sve što vam treba u Konzumu. Očekuje vas mandarina euro 9 centi, svinska lopatica bez kosti 2,79, gauda sir 4,49, a pasta zara tjestenina kilogram euro 49. Konzum, s vama kroz život.

0: brzo buđenje, Jody Harsh i My House, My House na otvorenom, dok polako idemo prema 6 sati. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Kotani. ZooCity, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 20% uz savjet veterinara. ZooCity, glavni grad ljubimaca od 1974.
0: Sada je 10 u Vukovaru, 6 u Čakovcu, 7 u Zagrebu, 17 u Opatiji, 3 u Gospiću i 10 u Šibeniku. Danas preko dana bit će lijepo i sunčano s temperaturama do 27 na Jadranu i 25-26 u ostatku Hrvatske.
3: Ja sam Dario Topić, dobro jutro, 6 sati, evo šta se događa danas. Treći je dan štrajka u Zagrebu, štrajk Zeta i Holding. Osim problema s javnim prijevozom koji se ne očekuje ni danas, sve je više problema sa otpadom, s obzirom da se lagano kante pune jer odvoza nema već 3 dana. Ipak u 10.30 trebali bismo doznati što će biti, odnosno je li štrajk zakonit, tada je zakazano izricanje presude i u slučaju Holdinga i u slučaju Zeta, tako da pratimo sa zanimanjem. Pratili smo sinoć sa zanimanjem i utakmicu Hrvatske i Španjolske. Na kraju uvjerljiv poraz Vatrenih 4-1. Bili su bolji Španjolci u Sevilji. Jedini gol za Hrvatsku zabio je Beljo. Nova utakmica slijedi nam već za vikend protiv Rijeke u Rijeci protiv Engleza. Zatim u 6. listopada igramo protiv Španjolske još jednom na polju, da imamo evo priliku isprati gorak okus ovog poraza. Vlada je do 17. studenog odgodila mjeru sidrenja cijena i tako umirila poduzetnike i obrtnike, barem privremeno, a vlada želi i novo rješenje za Maksimir i tako je uznemirila stručni žiri koji je izabrao aktualno rješenje i zakomplicirala situaciju sa potencijalnim poništavanjem natječaja. Tako da nije dosadno ovog zadnjeg dana rujna.
1: Hrvatska se budi.

0: Teddy Swims u 6 sati i 8 minuta i Mr. Know It All, uskoro ide David Guetta sa Forever Young, njegova verzija te legendarne pjesme. Dobro jutro, jutro uz Otvoreni, ovdje Vedrana i Kasandra.
1: Dobro jutro. Otvoreni, show me the
0: money! Ovog jutra, ako nam se ispravno javiš na telefon, osvajaš 1500 eura za potrošiti u Sparu.
1: Wow.
0: 1500 eura.
1: Bome lijepo smo došli.
0: Jučer cijeli dan bio je neuspješan, zvali smo nekoliko puta, nitko se nije javio na telefon i iznos je svaki put rastao za 250 eura, trenutno smo na 1500 eura.
1: Kako je to moguće da se jučer baš nitko nije javio?
0: Loš dan.
1: Baš loš dan.
0: Svi telefon imali na ugašen ton.
1: Danas će valjda netko.
0: Ovog jutra stiže tvoja prilika ako nam se ispravno javiš na telefon. Inače, prijave za igru Otvoreni Show Me The Money još uvijek traju. Ako se prijaviš, možeš očekivati naš poziv. Prijavi se SMS-om na 60085. Napiši Otvoreni Show Me The Money, ime, prezime i mjesto odakle si. 32 centa košta jedna poruka. I nakon toga čekaj naš poziv. A zvaćemo... A nekad i ovog jutra. 1500 eura je na stolu danas.

0: zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, oprezno vozite na A1 između čuvora Vodice i odmorišta Pristeg u smjeru Zagreba. Ako idete, nešto je na cesti, tako da smanjite brzinu. Ako imate nešto za dojaviti, tu smo pak na 0800 3356. Poziv je besplatan i sretan put.
2: Sretan put i dobro jutro. Evo jedna za buđenje, Another Talk to You.

0: Rodno ime je, inače Miley Cyrus, njezino rodno ime je, to sam tek jučer osvijestio, Destiny Hope Cyrus. To je njezino pravo ime.
1: Aha, stvarno?
0: Destiny Hope Cyrus je njezino pravo ime, dosta moćno.
1: Okej.
0: Okay. Umjetnički Miley Cyrus, ali odnedavno ona je samo Miley. Umjetnički više nije ni Miley Cyrus, ona se sad zove samo Miley, primijenila je umjetničko ime uoči izdavanja novog albuma koji se zove Bass Persuades, ili ti Bass uvjerava. To je njezin novi album. Tako da evo. Miley, na Otvorenom.
1: Novorođena Miley.
0: Sad je 6.24, ovo je jutro uz Otvoreni. Voljeli bi napraviti jednu stvar uz vašu pomoć. Javi nam čim se obiš koja je tvoja profesija, onda mi kažemo dobro jutro tebi i svim tvojim kolegama. Super stvar za startati dan, super stvar za jutro. Mi volimo malo tako opipati naciju na ovaj radijski način, ne na neki creepy
1: samo slušno,
0: način.
1: Samo slušno.
0: Samo preko mikrofona opipavamo stanje. Volimo vidjeti ko je budan, ko je spreman za dan, koja je tvoja profesija, čim se baviš. Mi ti onda kažemo dobro jutro. Pa pošalji poruku na WhatsApp na 0914003355, reci nam čim se baviš, ko te probudi ovako rano. I onda kroz par pjesama vremena mi kažemo dobro jutro cijeloj tvojoj profesiji i svim kolegama.
1: Tako je.
0: Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Šibni poruku na WhatsApp na 0914003355, reci nam čim se baviš. Vjerujem da neće danas biti puno poruka od Z ekipe iz Zagreba, jer se i danas štrajka. I danas je štrajk i danas nema gradskog prijevoza u Zagrebu. Čini mi se da je danas je samo tramvaj broj 17 koji piči po gradu. Svi ostali, čim se baviš, javi se na WhatsApp, uključi se, budi dio jutra uz Otvoreni. Dobro jutro.

0: Humberstone i To Love Somebody na Otvorenom. Jutro u 6.41. Vedrana i Kasandra ovdje.
1: Dobro jutro.
0: Danas će potencijalno biti nečiji Božić prije Božića, jer na Otvorenom imaš priliku doći do 1500 eura. Toliko je ovog jutra kod nas love na stolu za igru Otvoreni. Show me the money, sva pravila su na Otvoreni HR. Ukratko, mi te nazovemo, ti se samo trebaš javiti sa Otvoreni Show me the money i ovog jutra imaš priliku doći do 1500 eura. Više detalja o svemu bit će danas malo kasnije kroz jutro. Dobro jutro!
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
3: I Kotani. Neka danas sve ide glatko, a ručak neka bude hrskav. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici, bez nereda i stresa, spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
4: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Dragi, sutra ti voziš djecu u školu?
6: Dogovoreno.
5: A na trening?
6: Da, u 6.
5: A vikend?
6: Ma, spontano.
5: Znači, opet smo u ritmu.
7: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Fronteru, Moku, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
8: Tvoj Opel, tvoj ritam.
9: U Plodinama te čeka super ušteda. Gauda 100 grama, samo 40 centi. Svježa pileća prsa, kilogram 4,69 eura. I domaća mandarina, 2 kg za 1,88 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: cijene.
1: Mlinar i bar kafe.
2: Alo,
3: 8,
2: toaleta?
4: Ne, ne, ne, ne i ne i ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni, show me the...
5: Alo!
4: Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni HR.
6: Otvoreni, show me the money, uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji.

0: Na Bosch male kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, dosta usporeno se vozi na autocesti A4 između čvora Sveta Helena i odmorišta Sesveta u smjeru Zagreba. Radovi su. Tu smo na 0800 356, ako imate nešto za dojaviti, i sretan put.
2: Imamo ali samo podsjetnik, i dalje traje štrajk u Zagrebu, nema tramvaja, nema buseva, ali nekako stvari funkcioniraju, pa ako vidite nekog starijeg, možda nije loše spustiti prozor, pitaj treba li prijevoz, ubaci u auto i možda ćeš prevesti nekog do bolnice ko mora na neki pregled, ko čeka na pregled dugo. Uglavnom, evo, ljudi se snalaze kako umiju i znaju, ako imaš mjesta u autu, ponudi se, ne budi stranac, možda ćeš stvarno nekome uljepšati i spasiti dan.
1: Tako je.
2: A dan je srijeda, 39. bit će lijep, sunčan, temperature do 25.6 u cijeloj Hrvatskoj. I dalje nema kiše na vidiku, i dalje nema oblaka na vidiku. Uživat ćemo još jednom lijepom danu i stavit ćemo sad na radio ovo, Huntrix Golden.

0: Sretan put prema poslu, prema školi, prema vrtiću, prema faksu, prema treningu. Ovo je Jutro uz otvoreni vedrenik. Sandra tu, 6.50 je. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Zašto si ne bi ovog jutra riješili priliku za pa godišnji shopping? Jer imaš priliku doći do 1500 eura kod nas za potrošiti u Sparu kroz igru otvoreni Show Me The Money. Sve što trebaš javiti se na telefon za otvoreni Show Me The Money kad te nazovemo i 1500 eura ti stiže. Koja lova? To je jedan sasvim konkretan popis za shopping koji ćeš morat slagati za 1500 eura. Ne moraš sve odjednom potrošiti, čisto da znam.
1: Ali ako baš hoćeš, možeš.
0: Ako želiš, navali narode, svašta se može kupiti.
1: Opremi se, napraviš si neku veliku špajzu, šupu, nešto. Malo, možda malo previše idem u smjeru ovih ludih hamera kad se opremaju za ono za sudnji dan pa si naprave sve živo.
0: Tako zvani preprsi.
1: E, to mi je
0: falilo. Red Hot Chili preprsi.
1: Da, evo, možeš probati kak je to možda.
0: 1500 euro imamo za tebe ako nam se na otvoreni, javiš se otvoreni Show Me The Money, odnosno ne na otvoreni, već na mobitel. Jučer je bio loš dan, zvali smo nekoliko puta, nije se nitko javio i kako poziv ne uspije, tako iznos raste za 250 eura i trenutno na 1500 eura. Sva pravila o Show Me The Money su na otvoreni HR. Očekuj naš prvi poziv ovog jutra.

0: Panic at the Disco i High Hopes.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kotani. ZooCity, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 20% uz savjet veterinara. ZooCity, glavni grad ljubimaca od 1974.

0: Još jedan lijep sunčan dan pred nama, nema oblaka, nema kiše, temperature idu do 25 u unutrašnjosti i čak 26-27 danas maksimalno na Jadranu.
1: Ja sam Dario Topić, 7 je sati i dobro jutro. Treći je dan velikog štrajka ZET-a i holdinga u Zagrebu, javnog prijevoza i dalje nema, voze tek linije za Rebro i jedan tramvaj linije 12. Kako vrijeme protječe, sve veći problem i odvoz otpada iz grada poručuju da se nadaju prekidu štrajka, ali da moraju razmatrati alternativne opcije angažmana privatnika za odvoz smeća. Ipak to za sad nije na stolu, a od šefa sindikata čistoće Mumina Hođića stiže pomirljiv apel gradonačelniku.
2: Pozivam ga da se sjede za stol, da se dogovori, da se zatamne nekakva ega, utnja, ne znam, bilo šta drugo što je bilo s moje strane. Sve u interesu građana grada Zagreba koji stvarno ne zaslužuju da mi sada tu zbog svojih ega, ne znam, ljutnje i čega i bilo ko da je u pravu, trpe, štrajk.
1: Županijski sud će tijekom prije podneva odlučiti o legalnosti štrajka, no to ne znači prekid jer odluka je nepravomoćna te postoji još rok žalbe od 5 dana. Španjolska je pokazala zašto je prvak svijeta i sinoć je protiv Atrenih došla do 40. pobjede u nizu. Potpuno zasluženo smatra naš reprezentativac Petar Sučić.
3: Na kraju rezultat nije pretjeran, vidjeli smo da smo mogli dati još više golova, bili su opasni. Jednostavno mislim da smo za nas zasluženo izgubili. Moje mišljenje je, ako misle napraviti nešto protiv njih, morate od tega muda do poda. Mi to danas nismo napravili, jednostavno pitanje je samo kad će puknuti iza.
1: Slikovito, a puknuli su čak 4 puta za Hrvatsku je važan prvijenac zabio pak Dion Drena Beljo. Vremena za analizu nema puno, već u subotu u Rijeci slijedi ogled s Englezima.
4: Novi dan, novi hitovi, nove teme. I iste tri osobe kojima smo dali mikrofone. Kasandra, Petar Tin, Oda i Car. Ovo nije najbolji show. Samo je broj 1 u Hrvatskoj. Ovo je jutro uz Otvoreni.
0: Hej, dobro jutro, 7 sati prošlo.
5: Dobro jutro, kom.
0: Jedan je Kasandra ovdje, Dario na vijestima, Petra Tina nam nema ovaj tjedan, bit ćemo u punom sastavu od ponedjeljka. Uskoro radimo u 7 se nedam. To je ono kad nam ti kažeš svoje jutarnje probleme, planove, što te čeka u nastavku dana. Ako imaš nešto što ti se ne da trenutno, bit će ti malo lakše kad nam to sve kažeš i završiš svoju poruku sa u 7 se nedam. Možeš poslati glasovnu na WhatsApp na 091 400 3355 ili nam se javi na besplatni 0800 3355. Budi dio u 7 se nedam.

0: Kelly Harris i Disciples, out this is your love. Malo prije nam se javio i Dino, koji je poslao super poruku za u sedam se nedam za vrijeme dok je svirala Leoni i ova stvar. Ček, sam sekundu, moram nešto sad na vrijeme pustiti. Ovo je Dino i njegova verzija u sedam se nedam.
1: U sedam se nedam, u sedam se nedam, u sedam se nedam i tako cijeli tjedan. U sedam se nedam, u sedam se nedam, u sedam se nedam i tako cijeli tjedan.
2: Bravo!
0: Dino, ubio si, ne samo da si dobio pljesak, naravno, izvoli i svoj i sedam!
2: Na, kako jutro može dobro krenuti.
0: Kasa objašnjenje što se dogodi kad osviš 7 bodova kod nas.
2: Svijet je tvoj legendo, sve možeš, sve.
0: Uživaj, Dino.
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
4: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. 50% popusta na sir edamac.

0: zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, dosta usporeno se vozi na autocesti A4 između čvora Sveta Helena i odmorišta Sesve, tako idete u smjeru Zagreba, tu se zagužvalo. Sve vaše dojave iz prometa možete ostaviti na 0800 335 6, to je naš besplatan broj i sretan put.
2: Početnik ovog jutra, imaš priliku doći do 1500 eura ako nam se javiš sa otvoreni show me domani. Prijave i dalje traju, svi detalji su na otvoreni.hr. Ovo je Shakira i

0: Ovo je Otvoreni i na Otvorenom grše Forca. Vedrani Kassandra tu, dobro jutro, 7.36 je.
1: Dobro jutro.
0: Čekaj, suzdrži smijeh. Što ti je najbizarnije kad ukradeno? Tebi, tvom susjedu, u tvom dvorištu, u tvom gradu, u tvom selu, u tvom mjestu. Ovo je priča od Alex. Alex se javio na WhatsApp. Alex, izvoli.
2: Mom starom su jedna noći uleteli u njegovu konobu i istočili, ukrali mu 15 litara vina. I on drugi dan dolazi poslije ručka i kaže sad će si popiti jedan gemišt. Kada ono, nema ničega. Došao je ljud korist, ovo je sve živo skinuo s neba i govori da su mi barem za gemišt pustili, ali ništa. Što bude još bolje, imali smo u vrijednosti 10.000 eura unutra stvari jer smo nešto selili, ništa nije ukradeno, samo vino istočeno.
0: To je baš tugica.
1: Sreća u nesreći ipak. Šta nije, ali bar su mogli pustiti za gemišt.
0: Evo, pa bar, stvarno, ostavi onaj mulj bar na dnu.
1: Od 15 litara čovjeku niste ostavili baš ništa, to je ružno. Evo.
0: Zar vam
1: ja
0: ništa
1: ne znam
0: nije
1: tko
0: sveto?
1: Je vas odgajao.
0: Zar vam ništa nije sveto?
1: Upravo to.
0: Uglavnom.
1: Da.
0: Evo još malo poruka sa WhatsAppa.
1: Za mene ovo trenutna pobjeda što se same priče tiče.
0: Ajde.
1: Mislim, slušali smo slične, ali ova je dobra, kaže Tomislav. Evo, moj kolega je došao ujutro na posao nakon pijanke i kaže da su mu u noći ukrali auto.
0: Aha.
1: Što više tako pijan bio na policiji, prijavio da mu ukrali auto. Policajac ga u noći vozio po gradu da pronađu auto i još mu kaže od 93. nikom nisu ovdje ukrali auto, sad su baš tebi. Ujutro u novinama izašla vijest da je u noći ukraden auto, da bi ga cura zvala oko 11 sati na posao, idiote, auto ti je parkiran iza kafića gdje si loko cijelu noć.
0: Ja sam mislio da ga je parkirao bar negdje dalje, pa nije uspio naći, ali bio je na najbližem logičnom mjestu.
1: Ali da ga je policija vozila da nađu auto, a prva lokacija nije provjerena.
0: Ako niste shvatili do sada, djeco, alkohol je zlo.
1: Da.
0: Ovo je Niko Santos, dobro jutro.

0: Rio i Shine On, veliki ljetni hit iz 2008. godine, ono što je za ljeto 2026. Recimo ovo, Another Talk to You, to je za ljeto 2008. bila ova stvar. Rio i Shine On, Jutro uz Otvoreni, ovdje Vedran i Kasandra, dobro jutro.
1: Jutro. Slušaš
2: Jutro uz Otvoreni.
3: I Kotani. Neka danas sve ide glatko, a ručak neka bude hrskav. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici, bez nereda i stresa, spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
4: Cipele za planinarenje?
5: Na krovu svih 16.
4: Sušene muhe?
5: Dokus sam paprike.
4: A osiguranje auta?
5: Dobro,
4: to riješimo u minuti.

0: pola cijene.
1: Mlinar i bar kafe.
2: Otvoreni. Show me the money. Čestitamo, osvojili ste eura. Je, yeah, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, otvoreni HR.
3: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.

0: robnih zaliha.
1: Prometni centar otvorenog na zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno kod čvora Buzin u smjeru zapada jer se dogodila prometna nesreća. Dosta sporo se vozi na autocesti A4 između čvora Sveta Helena i odmorište Sesvete u smjeru Zagreba, zatim između tunela Učka i čvora Matulje u smjeru Rijeke i na zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i Jankomir u oba smjera. Tu smo na 0800 335 6 tu nam ostavljajte sve informacije.

0: Maroon 5 i Cardi B, Girls Like You.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kotani. U Kauflandu potraži super cijene. Belje barenski kulen, 100 grama, 2 eura 48. Graš napolitanke, razne vrste, 840 grama, 3 eura 95. Cedevita, instant napitak, razne vrste, 1000 grama, 6 eura 25. Dodatnu ponudu potraži u našem online katalogu. Kaufland.
1: Otvoreni.

0: up cijene.
1: Mlinar i bar kafe.
2: Ako ste rujan izabrali za mjesec svog godišnjeg odmora, možemo samo reći bravo, čestitam, ponoviti to iduće godine. Vrijeme idealno i danas lijep sunčan dan, nema oblaka, nema kiše, temperature do 25, 26 na Jadranu i do 27.
3: Ja sam Dario Topić, 8 je sati, dobro jutro. Županijski sud tijekom prije podneva će objaviti presudu o zakonitosti štrajka u ZET-u i Holdingu, no odluka će biti nepravomoćna i postoji još žalbeni rok od 5 dana. Sindikati pozivaju na razgovor, no gradonačelnik Tomašević odgovara kad će za stol.
4: Kada će početi barem se držati ono što je zakon, a to je da rade nužne usluge.
3: Trećeg dana štrajka i dalje nema odvoza otpada niti javnog prijevoza. Direktor ZET-a Marko Bogdanović u razgovoru za HRT kaže kako su primijetili povećan broj bolovanja i godišnjih odmora ovih dana.
5: Rekao bih da je to indikativno, odnosno sasvim sam siguran da se ljudi ne osjećaju ugodno u ovoj situaciji i da zapravo možda traže načine da se odmaknu od ove situacije koja nam se sad događa.
3: Koliko još štrajk može potrajati, nitko se ne usudi prognozirati. Idemo još u Sevilju čuti dojmove izbornika Slavena Bilića nakon poreza vatrenih koji su izgubili 4-1 od svjetskih prvaka Španjolaca.
6: Loš rezultat, loš dojam. Razočaran sam, jedna teška večer za nas. Lako je naći opravdanja. I svjetski su prvaci i kad primiš gol u prvoj minuti, onda se još malo i osjeku noge. Ne sviđa mi se način na koji smo se branili, bez agresije.
3: Ipak ima nešto pozitivno i nešto nevjerojatno u sinjašnjoj cijeloj utakmici. U srcu Španjolske Luka Modrić u igre ušao u 81. minuti i doživio ono čime se može pohvaliti malo koji nogometaš na svijetu, a to je da je apsolutno cijeli stadion zvučao otprilike ovako, svi su ustali na noge pozdraviti kapetana koji u 41. odnosno 42. godini sada već igra i nestaje, tako da nam je još 11 Luka Modrića.
2: Iduća utakmica Hrvatske bit će u Hrvatskoj.
3: Subota, Rijeka pred djecom.
2: Bez gledatelja.
3: 5000 djece do 14 godina će smjeti gledati, jer Hrvatska je kažnjena zbog izgreda, odnosno rasizma i neprimjerenih povika na nekim utakmicama ranije.
7: Hrvatska se budi.

0: Slušaš jutro uz Otvoreni, sad je 8 sati i 8 minuta, Vedranika Sandra ovdje.
1: Dobro jutro.
0: Kod nas traje igra Otvoreni Show Me The Money, a ako se javiš na telefon sa Otvoreni Show Me The Money, imaš minimalno 250 euro za potrošiti u Šparu. Ako to ne napraviš, iznos raste za 250, idući poziv je 500 i tako smo mic po mic trenutno došli na iznos od 1500 eura.
1: Imam dobar feeling.
0: I ja isto.
1: Moglo bi to biti to. Ajde. 15 sekundi. 10 sekundi. Ajmo. Javi se. Javi se.
2: Otvoreni. Ovi da mani.
0: Halo, Teja!
2: Da.
0: U zadnjoj sekundi.
1: U zadnjoj sekundi.
2: Uf, dobro jutro i vama.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Gdje se nalaziš trenutno?
2: U snu skoro. U Splitu, u dnevnom boravku i sna ste me digli.
0: E, nemoj se ljutiti, ali točno tako i zvučiš da smo te digli iz sna.
2: Nema veze, nema veze, dobro je sve.
0: Čekaj, zašto spavaš u dnevnom boravku?
2: Ne, iz sobe sam se digla.
0: Aha, iz sobe si se digla, utrčala si u dnevni boravak.
2: Da.
1: Šta ide spavaš?
0: Ili imaš neke ukućane s kojima spavaš u sobi ili zato si se digla iz
2: sobe? Iman muž još spava.
0: Muža ćeš sad probuditi i reći ćeš mu, dragi, upravo sam se javila na najbizarniji poziv u svom životu i osvojila 1500 eura, Teja iz Splita. 1500 eura za potrošiti u Šparu imaš.
2: Wow. Ima za cijelu familiju i za moju i za njegovu, ne samo za nas.
0: Pa mislim da se može jedan finish shopping i da si riješila kupovanje ovih stvari za svaki dan, za idućih možda i godinu
1: riješila,
0: dana.
1: Pa da.
2: Da, istina. Super, hvala puno.
0: Ma ništa, gle, hvala tebi drugi put. Daj mi reci koji ti je plan za ostatak dana sad kad se probudiš, ideš, šta imaš posao, imaš odmor, kak izgleda dan
2: tebi? Samo se trebam probuditi, prvi sastanak kreće sad skoro, tako da radim od kuće i ništa. Kroz dan dalje, ručak, teretana, šetnja i to je to.
0: Cool, čim se baviš, ak nije tajna?
2: Programiran.
0: Programiraš, ozbiljno?
2: Koji ti je najdraži? Da, radim od doma.
0: Koji je programski jezik tvog izbora?
2: Pa ja radim na bazi podataka, tako da nemam ja baš nešto puno izbora, tako da radim na Oracle bazi podataka. I to vam je to.
0: Znači, puno tablica.
2: Puno ljudi.
0: Puno tablica ima u tom životu.
2: Da.
0: A ništa, sad si,
1: nije tebi loše.
0: Sad si napravi jednu tablicu sa popisom stvari što trebaš kupiti, imaš 1500 eura za potrošiti.
2: Da, bar će to bila ideja.
0: Sreba.
2: ideja.
0: Evo, vjerujem da će ti malo lakše biti taj prvi sastanak u danu. Danas sad kad znaš da ti stiže 1500 eura onak s neba, odnosno s radija palo.
2: Hvala što ste me probudili na najljepši mogući način.
0: Evo i savjet, evo i molim te, posluži nam sad, reci savjet svim drugima koji se žele prijaviti, kako i njih možemo evo probuditi sa jednim pozivom. Opiši svoj proces prijave za ovo.
2: Dobra motivacija.
0: Šibni SMS na 60085, Otvoreni Show Me The Money, ime, prezime, odakle si, možda te nazovemo i probudimo kod te. Teja, hvala ti puno, stižu ti novci, uživo ostatku dana.
2: Hvala vama, ugodan dan.
0: Hvala ništa, ajde, čao, čujemo čao. Se, bye bye.
1: Radi taj popis, imaš sad bome, šta za popisat.
0: Znači, jel ti meni vjeruješ? Znači, ruka mi se tresla od muke. I od nervoze, već sam mislio ništa i javila se u zadnjoj milisekundi. 25 sekundi stavimo na sat, Teja se javila u zadnjoj sekundi. Teja, 1500 eura ti stiže. Iduća šansa, sad resetiramo sve na 250 eura. Iduća šansa za doći do 250 eura bit će danas, malo kasnije, ovdje na Otvorenom. Bravo, Teja!
3: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.

0: cijene. Mlinar i bar kafe.
1: Provjerili smo. I ove subote je subota. Subotom od 21 sat uživo na otvorenom.
2: Feel Good Club. My milkshake brings all the boys to the yard.
1: Uz Svetlana Cara.
3: Feel Good Club otvorenog uz Duks Nekretnine. Feel Good je i kad dođeš u dom, svoj dom. Poželi, odaberi, useli.

0: Dosta gužve ima na zagrebačkoj obilaznici kod čvora Buzin u smjeru zapada zbog prometne nesreće. Kolona je oko 3 km, pa vozite opreznije. Ako imate više informacije iz prometa, tu smo na 0800 335 6, ostavite nam svoje poruke, mi ćemo podijeliti i sretan put.
1: Nazad na hitove 8:20.

0: Imagine Dragons. Dvije stvari. Prva stvar, Teja iz Splita malo prije je ovdje kod nas došla do 1500 eura i samim time igru Otvoreni show bi domani smo resetirali na 250 eura. To je iznos koji možeš osvojiti ako nam se javiš sa Otvoreni show mi domani. Nova šansa bit će ovdje na Otvorenom između 10 i 14 sati. Druga stvar... Danas radimo ovo. Vidjeli smo vijest da jednom austrijskom bivšem skijašu preko vikenda ukraden helikopter koji je zadnji put viđen iznad Paga u Hrvatskoj, ni manje, ni više. Mm-hmm. Pa nas zanima što je najbizarnije tebi ukradeno ili u tvom gradu, u tvom mjestu, u tvom selu. Evo jedne priče.
1: Najluđa stvar koja je bila ukradena u mojem selu, to je bila od susjeda, znači nekome očarafio antenu satelitsku sa kuće i pobjegao. I nisu ga našli.
0: Ja, dobro, da. Može poslužiti kao dobar poklopac ta antena od satelitske. Ili ne znam.
2: Zamišljam kak trči s tom antenčugom. Mislim, nije to malo.
0: A nije, boga mi.
2: Vjerujem, baš ni lagano.
0: I treba se pentrat po kući da se to očarafi.
2: Svaka čast.
0: A dobro, gle, je li to željezo? Ili je? Nije, je li to plastik? Nešto je, da. Ima
2: nešto
0: željeza,
2: je. Uglavnom, da. Martina je poslala ovo zanimljivo. Roditelji su otvorili restoran prije 40 godina i u tom periodu naravno da je bilo provala. Uh-huh. Ali apsolutna pobjeda je bila kad je netko ukrao kremšnitu. Doduše cijeli kolač, ne samo jedan komad. Jel?
0: A cijeli onaj pladanj. Jel?
2: Pa kao, hajde, vrijedilo je biti kriminalac. Ali da provalit u restoran da bi ukrao pladanj kremšnite, zvuči kao dobra reklama, evo danas.
0: Zvuči kao
2: toliko
0: jako
2: su
0: dobre,
2: dobre da, da ono.
0: Nadam se da ste to monetizirali.
2: Da.
0: Možda su to ovdje malo prije s ovom pričom kad se neko javio da su ukrali šta, 50 litara vina ili nešto. Pa su dečki malo bili gladni.
2: Da, mislim 15 litara.
0: 15, da. 50, a šta god. Znaš, možda ti padne šećer nakon gemišta pa kao...
3: Imam ja ideju, platite me.

0: Kroz otvoreni ovdje, Kasandra Fučijaš i moje ime Vedran Car, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ako želite znati zašto smo malo prije reagirali ovako... Detalji stižu u nastavku.
2: Slušaš jutro uz otvoreni.
3: I Kotani. Neka danas sve ide glatko, a ručak neka bude hrskav. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici, bez nereda i stresa, spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu.

0: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
1: Znaš onaj osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
2: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
1: Molim?
2: Ja sam u Lelosiju još od jutra.
3: Lelosi, too comfortable to take off.
4: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
5: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još.
6: Večer uz Otvoreni.
7: Večer uz Otvoreni donosi JISK. Za skandinavski dizajn ne treba ti skandinavska plaća. U JISK-u pronađi prave komade koji se uklapaju u tvoju sobu, stil i budžet. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog.
2: Pozdrav, ovdje Mate iz obilaznice, upravo prošao pored Buzina. Znači dva auta za koje se smatra nesreća, parkirani su sa strane i svi usporeno voze, a uopće nema potrebe, tako da.
1: Dakle, situacija s nesrećom od ranije na zagrebačkoj obilaznici je, ajmo reći, pod kontrolom. Auti su sa strane, može se normalno voziti, ne morate voziti sporo i gledat, ali vozite oprezno. Sretan put.
3: Sretno uz otvoreni i dobro jutro.

0: Postoje hitovi, postoje mega hitovi, a onda postoje i šta je veće od mega hita?
1: Mislim da nema veće.
0: Mega, mega hit!
1: Naravno, ako kažeš dva put, onda je veće.
0: Rihanna i Jay-Z, Umbrella. Ovo je otvoreni jutro, vedrnik, Sandra tu.
1: Jutrekom.
0: Evo zašto smo malo prije zvučali ko... Kako su oni mali zovu? Ko nabrijani merkati. Čekaj. Zvali smo Teu u Split i evo kako je to zvučalo za 1500 eura.
1: 10 sekundi, ajmo, javi se. Javi se.
0: I doslovno u zadnjoj sekundi.
2: Otvoreni, show me the money.
0: To je bila naša reakcija kad se Teja javila sa otvoreni show me the money.
1: Teja, uzela... ravno iz sna, zna šta treba.
0: Evo što je još rekla.
2: Dobro jutro i vama.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Gdje se nalaziš trenutno?
2: U snu skoro. Ne, u Splitu, u dnevnom boravku. I sna ste me digli.
0: Znači, zvali smo Teo, zvonio je mobitel, ona je iz spavaće sobe pobjegla u dnevni boravak i javila se sa otvorim šom do mene. Jer smo ju probudili. Kako buđenje. Najbizarniji telefonski poziv, valjda ikad.
1: I najbolji.
0: Jel da? Najbolja budilica. 1500 eura je Teja osvojila. Što sad to znači kasu?
1: To znači jedan, pa možda ne jedan, ali može biti jedan baš onako obilan, obilan, obilan shopping.
0: E, ako vi ljudi koji radite u Šparu negdje u Splitu, ako vidite da neko ulazi u dućan i onako potfrče rukave...
1: Stigla je Teja.
0: sa znojnikom znojnici. I u sportskoj odjeći.
1: Da, i ne znam koliko kolica treba ti da napuniš.
0: To je Teja.
1: To je Teja, definitivno.
0: Sad smo resetirali iznos, 250 eura je opet tu na stolu, samo se trebaš javiti sa otvoreni show me the money, prije toga prijavi se SMS-om na 60085, napiši otvoreni show me the money, ime, prezime i odakle si, i za 32 centa očekuj poziv, javi se sa otvoreni show me the money. Nova šansa bit će kod kolege Vene, koji je ovdje od 10 do 14 sati. Ja želim da i Veno reagira sa... Samo neka njegova verzija ovog urlikanja. Jutro zotvoreni ovdje, Becky G i Sorry Papi, dobro jutro.

0: Na Otvorenom, ovo je bila Sabrina Carpenter i Man Child.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kotani. U Kauflandu potraži najbolje ponude i ukravi najsvježije domaće okuse. Izdvajamo prve domaće neretvanske mandarine, kilogram euro i 7 centi. Pileći file od prsa, kilogram 4,99 €. Dodatnu ponudu potraži u našem online katalogu.

0: Robeka Zaliha.
1: Prekrasno vrijeme i danas kroz cijelu srijedu bit će sunčano sa temperaturama oko 25 u cijeloj zemlji.
2: Ja sam Dario Topić, 9 sati, dobro jutro. Uslijed štrajka u Zagrebu dogodio se obrat oko vladine najave uvođenja sidrenih cijena koja se trebala dogoditi sutra. Premijer Plenković.
3: Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga.
2: Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača. Mjere će se doraditi. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić predstavlja izvješće o radu, tema koja se spominje i otpad u Gospiću gdje DORH vodi istragu.
4: Imam pravo i ja i hrvatski građani izraziti bojazan da svi oni koji bi trebali odgovarati neće odgovarati.
2: Poručio je predsjednik saborskog odbora za pravosuđe Nikola Grmoja, na što je Turudić odgovorio.
5: To nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom. Vi zazivate rušenje institucija. Vi ste predsjednik saborskog odbora koji govori o tome da se treba razdoriti pravosuđe. Mislim, to je nevjerojatno.
2: Ako je sudeti po jučerašnjem odboru, oštra rasprava očekuje se u Saboru.
1: Jutro uz Otvoreni. Jutro.
6: Dobro jutro.
1: Vedrine kad se ovdje. 9 sati prošlo, idemo kroz ovu srijedu i ko sunce na prozorčiću, dodatno sunce na prozorčiću je ova stvar uvijek. Damjana Davi, the first time.

0: Sad je 9 sati 11 minuta, Sony Fodera i Diodi, Think About Us. Ovo je Otvoreni, jutro.
1: Dobro jutro.
0: Bivšem austrijskom skijašu skakaču preko vikenda je ukraden helikopter, on se zove Thomas Morgenstern, i zadnji signal tog helikoptera uhvaćen je iznad Paga u Hrvatskoj u noći sa subote na nedjelju, čini mi se. On je Austrijanac, negdje u Austriji su mu ukrali helikopter i meni je zapravo, mislim, konačno mogu iskoristiti najpoznatijeg Austrijanca koji viče Get to the Chopper, Arnold Schwarzenegger. Što je vama bizarno ukradeno nekad?
1: Ivana kaže, nama su ukrali lonac sa sarmom. Mama je pravila veću količinu sarme da imamo za Božić i dva dana poslije, tatin imendan, kad se feštalo. Na dan imendana lonca niti sarme nije bilo u ljetnoj kuhinji. Netko je nasarmaren.
0: U zatvor s njima.
1: Mislim, zbog sarme, apsolutno da.
0: Zamisli da će sarmu i nema.
1: Ne želim zamisliti taj scenarij, nije dobro. Slušaj ovo, Dražen šalje.
0: Slušam.
1: Nama su u hotelu gosti znali ukrast baterije iz daljinskog za TV. Ja. Govorimo o hotelu 5 zvjezdica, gdje dolaze gosti veće platežne moći. Uglavnom, puno kleptomana ima na svijetu, zaključuje Dražen.
0: Znaš, a često ti koji kao žele pokazati da imaju, a zapravo nemaju ni za biber, pa onda kradu baterije.
1: Vidiš, s baterijama sve nadoknade. Ne znam sad ime slušatelja, ali kaže, vjerovali ili ne, ukrili su mi stakla sa retrovizora na golfu i to relativno nedavno. Kad sam nazvao mehaničara, puknu se smijat, ali svaka čast kraljevcu, elegantno je skinuo stakla, tako da se moralo samo nova stakla kupiti i staviti. Eto, pa nije te čovjek onda valjda, nadam se, toliko ni oštetio.
0: Pred par godina kad sam kupovao auto, bio sam u jednom salonu u Zagrebu i ima auto parkirano onako van, izvan salona, hrpa auta, i skužio sam da ni jedan auto nema, znaš ono kad otvoriš bunker pa ona polica koja visi između stakla i samog bunkera,
1: da.
0: Ona kao klupica između sjedala i stakla.
1: Nitko nema klupicu.
0: Nijedan auto nije imao tu policu iznad bunkera. Pitam čovjeka kao, pa kako to da nijedan nema ovu policu što se diže kad dižeš i bunker? Kaže on, neće vjerovat, krade se ko ludo, morali smo to maknuti, imamo, svaki auto ima, samo što smo pospremili unutra da nam to ne kradu. To se krade.
1: Kak?
0: Zašto se to krade?
1: Kako to izvedeš? Kako dođeš u salon i izađeš sa policom?
0: Razbiješ staklo od auta i ukradeš tu policu iznad bunkera. Evo, njegove riječi. Ako je on lago mene, sad ja lažem vas, ali vidio sam da od hrpe auta ni jedan vani nije imao tu policu iznad bunkera.
1: Malo sam šokirana.
0: Tako da...
1: Zanimljivo.
0: Ono, ne znam šta je s lopovima današnjim. Daj, kradite.
1: Baš specifične
0: pametne
1: stvari. Da, znaš ono... Pokradeš sve, ostaviš ovo najvrijednije, ali uzmeš si policu od auta.
0: Znaš li šta ću ja tebi reći?
1: Reci. Upravo to.

0: Sad je 9:19, ovo su bili Cat's Eye i Animal.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni. Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom, Electrolux i Elipso. Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite Evo gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite Evo Premium. Vidimo se na Tifonu.
2: Iskoristite odlične tjedne uštede i potražite sve što vam treba u Konzumu. Očekuje vas mandarina euro 9 centi, svinska lopatica bez kosti 2,79, gauda sir 4,49, a pasta zara tjestenina kilogram euro 49. Konzum, s vama kroz život.
3: Jesen nas poziva da usporimo i uživamo u jednostavnim stvarima. Stvorite savršeno jesensko utočište s artiklima za spavanje iz Jiska. Imamo širok asortiman madraca, posteljina, popluna i jastuka za spavanje. Kupite sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Otvoreni, show me the rečenica je koja ti donosi 250 eura u šparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja Otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Svi ostali detalji pronađi na otvoreni.hr.
3: Otvoreni show me the money uz špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji.

0: zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, oprezno na A3 između čvora Rugvica i čvora Otok Svibovski u smjeru zapada, nekakav predmet se nalazi na cesti pa smanjite brzinu. Tu smo na 0800 3356, ako nam imate nešto za dojaviti, i sretan put.
2: Iako Otok Svibovski zvuči kao neko čarobno mjesto u Narni, u stvarnosti je to ono što se veli u narodu, kod Ike. Ovo je Duke Dumont, Ocean Drive.

0: Harry Styles, American Girls. Halo, dobro jutro.
1: Bok ekipa, evo čuo sam da pričate o krađama. Pa eto, ja sam imala na službenom vozilu pokušaj krađe. Ostala sam stvarno ovoga frapirana. Neko mi je pokušao ukrast maglenku. I to sam shvatila kad sam došla na parking. Razgovaram na mobitel i gledam u auto i vidim neku rupu dolje ispod svjetla. I sad gledam i skužim da je maglenka trebala unutra biti. Kak sam upalila auto, uključila maglenke, shvatila sam da je maglenka još uvijek unutra, ali je polomljena, jer čovjek vjerojatno nije mogao izvaditi, jer nije znao kako se vadi. I zapravo je mi je razbio maglenku, malo mi je branik htio izčupat, pa mi je njega oštetio, a nije ništa ukro, tako da eto. Dosta zanimljivo, nikad evo to nisam vidjela ni čula, ali da, nije mu uspjelo.
0: Ovo je bila Darija. Darija?
2: Ovo je zanimljivo.
0: Darija, hoćeš čuti istinu? Darija, srce naše Darija. Ja mislim da to nije bio lopov. Ja mislim da si ti zviznula negdje s tim autom i onda kasnije sama sebi išla pravdat da je to bio lopov.
2: Evo vidiš kak lijepo vedran car misli o tebi.
0: Mislim najbolje, ali šanse baš da je zgreban branik i da je rupa, a da nije ništa ukradeno. Ja mislim da si ti zviznula neki rubnik, neki čošak negdje. Alo, nećemo nikad saznat, moramo živjeti u neznanju. Što ti još bizarno ukradeno nekad?
2: Stigla nam je priča od Mije. Kaže, sjećam se dok sam bila klinka, susjeda imala ogromni vrt gdje je posadila paprike babure. Netko je preko noći pokrao sve. Godinu dana poslije žena je zamijenila dan za noć. Po danu je spavala, a po noći hodala po vrtu i čuvala paprike.
0: Čuvala svoje paprike, babure.
2: Mislim, danas je kao slatko. Smiješno, ali jadna žena. Evo što učine od nje.
0: Ej, vrt zahtjeva puno pažnje, ljubavi i žrtve i da ti neko uđe u tvoj vrt i ukrade, ja bi isto čuo vrt.
2: Apsolutno.
0: Radi, ako mislite, dođite, pitajte, vjerojatno bi ti ona dala tu baburu. Oprostite, može kila babura, može, ali nema mi čeprkat po vrtu dok me nema. Ali Babura lopovi, super ime za lopove.
2: Babura lopovi.
0: Kak su oni samo kuću zovu? Wet Bandits?
2: Da.
0: Ovo su Babura Bandits. Čuli ste za Bad Blue Boys, vrijeme je da upoznate

0: Dobro jutro, sada je 9 sati i 40 minuta.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kotani. Neka danas sve ide glatko, a ručak neka bude hrskav. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici, bez nereda i stresa, spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh. Ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od srijede u Lidlu. Domaća mrkva, kilogram, 49 centi. I domaća mandarina, kilogram, euro i 5 centi. Lidl, isplati se.
3: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
4: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
5: Reci juhu kad vidiš Podravka, juhu.
6: Nekad je dovoljno nekoliko toplih riječi da se netko osjeti bliže domu. Napišite pismo dragoj osobi koja vam nedostaje i tako sudjelujte u nagradnom natječaju Podravka juha. Detalje potražite na stranici juhu za juhu. Reci

prometni centar otvorenog, ima nešto gužve na A4 između čvora Sveta Helena i odmorišta Sesveta u smjeru Zagreba i između tunela Učka i čvora Matulji u oba smjera. Oprezno vozite i sretan put!

0: Rita Ora, Let You Love Me, 9.48, ovo je Otvoreni, dobro jutro, Vedran i Kasandra tu.
1: Dobro jutro.
0: Moramo završiti priču sa krađama, načeli smo tu priču ovog jutra, najbizarnije što ti kad ukradeno. Obično smo pričali sa žrtvama krađe, ali sad, za kraj jutra, imamo jednog lopova s druge strane.
1: Okej, bok. Nije mi ukradeno, ali sam ukrala. Niži razred osnovne škole, sestrična i ja napravile smo improvizirani mali ribnjak u dvorištu kuće, jer smo htjela imati ribe u njemu. Naime, susjed naš je imao prave ribe u pravom ribnjaku. Uzele smo, posudile smo par ribica i te ribe su naravno uginule nakon dan, dva, jer to naš ribnjak nije bio pravi ribnjak. Bilo nam je jako žao jer su ribe uginule i odnijele smo ih nazad susjedu na kućna vrata, pozvonile, došle s krepanim ribama u rukama i ispričavale se da nismo mi htjele da stvarno te ribice uginu, mi smo ih htjele vratiti. Čovjek je bio u šoku, malo rečeno, a mi smo dobile... kako se to kaže?
2: Jezikove juhe.
1: Kazno, da.
0: Susjed vas je dobro izribao.
2: Naribao.
0: Veno!
2: Aj,
0: na ovom slučaju odiš van. Veno je samo nastavak od 10 do 14. Ostani dalje za Otvoreni, Vedran i Kas. Bili tu od 6, čujemo se ponovno sutra.
2: Kusa, bo!
0: Bye, bye!

0: Sean Paul and Marie, Rockabye, Clean Bandit, odslušali smo malo prije 10 sati, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Kerher. ZooCity, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 20% uz savjet veterinara. ZooCity, glavni grad ljubimaca od 1974.
1: Otvoreni.
3: Jedan vedar i sunčan dan, Osijek na 20, Zagreb na 15, Rijeka 22, Split 25 stupnjeva, do 27 idu maksimalci danas. Ja sam Dario Topić, 10 je, dobar dan. Otpad se gomila na ulicama Zagreba dok traje treći dan štrajka u Čistoći. Nema niti javnog prijevoza, voze tek dva tramvaja i jedna autobusna linija. Za pola sata sud donosi odluku o zakonitosti štrajka komunalaca. U 11.30 odlučuje o štrajku ZETA. Vladimir Jozić iz sindikata vozača.
4: Ovim putem se ispričavam svim građanima, ali kako nas nazivaju, tako isto mogu nazvati i gradsku upravu i pitati zašto vi ne želite razgovarati sa sindikatima.
3: Gradonačelnik Tomašević poručuje da su zahtjevi nerealni, a štrajk u kojem nisu definirani niti nužni poslovi nelegalan, te da stoga ne mogu razgovore voditi u dobroj vjeri. Premijera Plenkovića pak oko štrajka najviše muči izvještavanje medija.
5: Da je ovaj štrajk sada kontra vlade, medijsko praćenje ne bi bilo sa friendly firewallom. Ne, bilo bi obrnuto.
3: Friendly Firewall dobro bi došao Maksimirskom stadionu, oko kojeg će Plenković i Tomašević čini se morati opet za stol, jer rješenje talijanskih arhitekata ima podršku koliko i štrajk u Zagrebu. Vrlo nisko.
0: Hvala ti, Dario.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
6: Pa idemo ludo danas.
0: Dobar dan i dobrodošli gdje god da ste se našli u ovih 10 sati, bilo u nekakoj gradskoj gužvi, bilo da negdje guštate na moru, baš smo Dario i ja komentirali kako bi na ovim vremenskim prognozama kraja 9. mjeseca jako lijepo sad bilo biti negdje na moru, negdje uživati u odmoru. Ali ako ne možete uživati u odmoru, možete uživati u onome što vam mi puštamo tu na Otvorenom i možete se pohvaliti kako god da uživanciju živite. Afrojack je tu na vrhu playliste sa Loe Blackom i The In My World. Uživa.

Dua Lipa Training Season u radnom vremenu uz Otvoreni, ja sam Veno, vaše današnje društvo nakon jutarnjeg šova u kojem se pričalo o bizarnim krađama. Htio sam još malo produbiti tu temu zato što vidim da vas puno s bizarnim krađama ste se javili koji jutarnji šov nije stigo spomenut, a ovoga treba sve te lopove opomenuti i da se zamisle i promisle dva put prije nego što će nešto novo ukrast. Nevenka se javila na WhatsApp, otvoreno kaže, krađa cvijeća u vikendici, morala je čak natpis napraviti, molim vas ne dirajte moje cvijeće, užas, ne mogu zamisliti da ti neko uđe u dvorište i krene ti ovoga bit samoprozvani vrtlar i to kradljivac vrtlar. Nino se javio na svom starom golfu, sam imao plišanog Pikachua na prednjem braniku, netko je očito bio ljubomoran na moju količinu cool faktora, ko ne bi bio Nino, i uzeo ga za sebe. Znam da je ukraden jer svaki put kad bi se parkirao bacio bi pogled na svog malog Pikija i jednog jutra ga više nije bilo. Piki, ako me čuješ, drži mi se. Vjerojatno te čuje jer je vjerojatno isto tako u nečijem automobilu kradljivca, da napomenem. Igor se javio, kaže, frendu je susjed ukrao kornjaču čančaru i ofarbao je. Skužio je da je to njegova kornjača kad je pala prva kiša i oprala boju. Ne znam što bi me u ovoj situaciji više razočaralo, to što mi je susjed ukrao kornjaču ili to što ju nije uzeo, na primjer, onaj učitelj Splinter i zabrao ju za novu generaciju da postane ninja kornjača. Eto, to bi je još veće nekako razočaranje. Mi čiko slu.

0: Iako se zovu Kids from the Sky, oni su Kids from Križevci.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice, usisava, briše, izlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
3: Poklon za tvoj stol čekate u Eurospinu. U petak 2. i u subotu 3. listopada za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Hej, gdje si?
6: Evo me na kavi u gradu.
5: A gdje si na večer?
6: Pa, isto u gradu, samo u večernjem izdanju.
5: Znači, opet si u ritmu.
7: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Moku, Fronteru, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
8: Tvoj Opel, tvoj ritam.
9: Iza svake nove prilike za učenje stoje ljudi koji znanjem, iskustvom i predanošću mijenjaju obrazovanje odraslih u Hrvatskoj. Već 20 godina zajedno gradimo kulturu cjeloživotnog učenja. Odvažite se i vi. Uključite se u jubilarni 21 cjeloživotnog učenja od 28. rujna do 4. listopada. Gladni znanja, žedni znanja. Pronađite nešto za sebe na cjeloživotno-ucenje.hr. 21 cjeloživotnog učenja. Jer učenje nema rok trajanja.
10: Ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od srijede u Lidlu. Domaća mrkva, kilogram, 49 centi. I domaća mandarina, kilogram, euro i 5 centi. Lidl, isplati se.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
11: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
1: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
11: Pa smeće, bezobrazno.
1: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
12: Di je moj veseli repić?
1: Ljude, ovisno danu tjedno.
11: Pustite me na miru.
1: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići. Ali nekako želiš ostati do kraja.
11: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
1: Kasandra, Petar Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj 1. U Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Svi te već ujutro pitaju što je za ručak. Reci im da se sprema nešto hrskavo. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Nema nereda, niti stresa. A sve je spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
1: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni.
2: Samo hitovi.

0: Bili su to X Ambassadors i Renegades. Dobar dan i dobrodošli. Otvoreni. Show me the money. U svakom show na Otvorenom radiju zadnje vrijeme trudimo se podijeliti 250 eura i dajemo sve od sebe, ali vi se ne javljate kad vas nazovemo kako treba, pa se malo love tu nakupilo. Sve do današnjeg jutarnjeg showa kada se nakupilo čak 1500 eura i to je trebalo nekom podijeliti, ovak je to zvučalo.
1: Halo,
2: Teja.
1: Da.
2: U zadnje sekunde.
3: Sada me digli.
4: Nemoj se ljutiti, ali točno tako izvučiš da smo te digli iz sna. Muža ćeš sad probuditi i reći ćeš mu: dragi, upravo sam se javila na najbizarniji poziv u svom životu i osvojila 1500 eura. Teja iz Splita.
3: Wow. Ima za cijelu familiju, i za moju i za njegovu, ne samo za nas. Baš ako me probudili na najljepši mogući način.
4: Šibni SMS na 60085, otvoreni show me the money, ime, prezime, odakle si, možete nazovemo i probudimo kod te.
0: Vedran Car, Kassandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
5: Eto, kao što ste čuli, Teja neće morati razmišljati o troškovima špeceraja već neko vrijeme, već neko duže vrijeme, pošto je to osvojila 1500 eura. A nova prilika za osvojit resetiranih 250 eura uskoro će se preužiti u radnom vremenu uz Otvoreni, pa budi s nama. I skoknite odmah sad na Otvoreni HR da znate kako se trebate javiti kad vas nazovem i šaljite SMS prijave na

0: Glockenbach i Tom Walker je savršena stvar za povratak kući. Home smo odslušali u 10.47, radno vrijeme uz Otvoreni. Dobar dan!
1: Pripremi stol za jesenska druženja uz poklon iz Eurospina. U petak 2. i u subotu 3. listopada za kupnju iznad 35 eura. Darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Za obiteljske ručkove, druženja i trenutke provedene za stolom. Obogati svoj dom lijepim detaljem. Iskoristi vikend ponudu i dodaj toplinu svom domu uz koristan poklon. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
3: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
4: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog. 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno, bitno da je hit. Radni dan uz Otvoreni i

0: energetski malo drugačiji od onog na što smo od nje inače navikli. Ali vokal Miley Cyrus i tekako prepoznaje. Bass Persuaders odslušali smo u 11 sati točno. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Kerher.
1: Otvoreni. Sluši, kuha sprema. Sluši, kuha sprema. Doma ti problema nema. Opremi dom. Lajka Bosch.
2: Akcija na Bosch velike kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
3: Prekrasan vedar i sunčan dan s temperaturama oko 25 stupnjeva. Ja sam Dario Topić, 11. sati, dobar dan. Štrajk u Zagrebačkom holdingu je nezakonit, odlučuje upravo Županijski sud u Zagrebu.
4: Ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom.
3: Pojasnila odluku sutkinja Lidija Bošnjaković. Naime, ključan je sporazum iz srpnja koji je sindikate obvezao na socijalni mir dok traju pregovori, stoga je sud štrajk ocijenio nezakonitom. Riječ je dakle o štrajku čistoće, ne o štrajku ZETA zbog kojeg nema javnog prijevoza. Za pola sata slijedi odluka i u tom predmetu. A ove odluke su nepravomoćne, dakle postoji još 5 dana roka žalbe za strane uključene u postupak. Još ćemo kratko u svijet. Američki predsjednik Donald Trump potpisao sa šefovima najvećih tehnoloških tvrtki dokument o umjetnoj inteligenciji. Opisao ga je kao moralno obvezujući i dodao da njegova administracija razmišlja o osnivanju tijela za nadzor. Sve to dolazi nakon što su vodeće kompanije za AI upozorili da je on ugroza za čovječanstvo, apelirajući na vlade da zajednički upravljaju sve moćnijom tehnologijom.
0: Sad su se sjetili. Hvala ti, Dario, na vijestima.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
0: Radno vrijeme uz Otvoreni, Veno, s tobom, dobar dan. Neću o sebi u trećem licu, nisu to pozitivne stvari, ali uzbuđen sam zato što ću vam uskoro dati priliku da osvojite 250 euro za špeceraj. Svi pravi slušatelji Otvorenog znaju o čemu pričam, a oni koji su sjedili na ušima već neko vrijeme još uvijek imaju kratko šansu sve pročitati na otvoreni.hr kako bi reagirali na vrijeme i kako bi riješili barem troškove špeceraja u idućih mjesec, dva, ovisi toga koliko jedete. Kygo, Kelly Griffin, ovo je Save My Love.

0: Sa Brando odslušali smo Bari i muvali koliko možemo dok smo to slušali. Ja ne previše jer me ušćaknulo nešto u leđima i neću previše opjevat svoje tijelo danas.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice, usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
3: Poklon za tvoj stol čekate u Eurospinu. U petak 2. i u subotu 3. listopada. Za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite Evo gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite Evo Premium. Vidimo se na Tifonu.
6: Njega je uvijek u trendu, zato odaberi najbolju. Odabrani Remington uređaj za mušku i žensku njegu tijela i kose. Čekaju te na akciji do 35% popusta. Od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Remington i Elipsa.
7: Cipele za planinarenje?
8: Na krovu svih 16.
7: Sušene muhe?
8: S okusom paprike.
7: A osiguranje auta?
8: Dobro,
7: to riješimo u minuti.

0: lagodno.
1: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Zvijezda suncokretovo ulje, 4 puta po 1 litra, samo 5,99 €. Coca-Cola ili Fanta, 2 puta 2 litre, za 3,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni. Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking level pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.

Yeah, čovjek koji definitivno osjeti Shivers u zadnje vrijeme zbog javne osude, zbog cijele situacije s njegovom turnejom. Za sve vas koji niste otvorili ni jedan portal unazad mjesec dana, došlo je do nekakvih komplikacija glede njegove turneje, točnije glede predgrupe koja je između ostalog trebao biti i reper Macklemore, koji je poznat po političkom aktivizmu, govorio o Palestini i cijeloj toj situaciji u Gazi. I onda su organizatori festivala izbacili Macklemora kao predgrupu. Ed Sheeran je na to šutio, nije dao nekakav komentar i onda su ljudi zaključili da je nešto trebao reći, da je to bila njegova odgovornost. Zbog cijele situacije, cijela težina se na Edova leđa ovoga prelila i sada ga svi osuđuju. Čak je prije nekakvih 6 dana na jednom od koncerata u Filadelfiji rekao kako je skoro otkazao cijelu turneju zbog reakcije javnosti koje je zbog cijele situacije dobio. Rasplakao se pred 50.000 ljudi koji su bili na samom koncertu i rekao da ne može otkazati turneju jer razumije da su ljudi velike količine novaca izdvojili kako bi ga došli u živo vidjeti, iako bi mu psihički bilo lakše da je cijelu priču otkazao i odgodio turneju. Nije to zbog fanova, kako kaže, htio napraviti. A sad, što ćemo mi vjerovati? Da li je to zbog fanova, da li je to da spasi od svog ugleda ono što se spasi, da, ja ne znam. Znam samo da brzo u današnje vrijeme napadamo ljude, ponekad kad i ne znamo cijelu priču i ni sam ne znam na čiju bi tu stranu stao. Razumijem da ponekad umjetnici ne znaju baš dobro političke situacije, niti se žele u tako nešto petljat, ali zanima me što vi o cijeloj situaciji Eda Sheerana mislite, pa svoje mišljenje slobodno podijelite. 0914 003355 Heaven i Caitlin Aragorn u nastavku I Run slušamo. Coming.

0: Matt Sari, Hugel Sonic. Friška obrada stvari i tekako poznate Ed Feels So Good s nama u 11.48. Dobar dan.
1: Iskoristite odlične tjedne uštede i potražite sve što vam treba u Konzumu. Očekuje vas mandarina euro 9 centi, svinska lopatica bez kosti 2,79, gauda sir 4,49, a pasta zara tjestenina kilogram euro 49. Konzum, s vama kroz život.
2: Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje i poklon bon. Electrolux i Elipsa.
3: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
4: Knauf traži radnika skladišta i utovara, radnika u proizvodnji ploča i radnika elektrotehničkog održavanja. Mjesto rada je Knin, a prijave traju do 5. listopada. Studenac traži skladištara kontrolora. Mjesta rada su Velika Gorica i Dugopolje. Javi im se do 17. listopada. Nekse traži pomoćnog kuhara. Mjesto rada su Feričanci, a prijave traju do 4. listopada. Financijska agencija traži IT inženjera za komunikacijske sustave u Zagrebu. Javi im se do 5. listopada. Atlanti Grupa zapošljava inženjera u održavanju. Mjesto rada je Zagreb. Javi im se do 14. listopada. King ICT zapošljava event menadžera. Mjesto rada je Zagreb. Javi im se do 7. listopada.
3: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
5: Sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni. Show me the money! Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u šparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni.hr.
6: Otvoreni. Show me the money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Šparu.
5: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo Otvoreni.

0: Heart Skips Beat, odslušali smo Rizzle Kicks i dobar dan, samo što nije 12 sati.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Kerher. ZooCity, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 20% uz savjet veterinara. ZooCity, glavni grad ljubimaca od 1974.
1: Otvoreni.
3: Prva polovica srijede iza nas sunčana, druga polovica srijede ispred nas također sunčana. Zagreb na 19, Karlovac na 17, 22 u Pazinu i Kninu, dok je 21 u Županji, a 23 u Osijeku. Maksimalno pa negdje između 25-27, idealno za kratke rukave. Ja sam Dario Topić, podne, dobar dan. Zabranjen je štrajk Zeta i komunalaca Zagrebačkog holdinga, odlučilo je tako upravo Vijeće Županijskog suda u Zagrebu. To ne znači da je štrajk prestaje jer odluka je nepravomoćna te postoji pravo na žalbu. Sud je oba štrajka ocijenio nezakonitima. U slučaju Čistoće ključan dokaz u korist grada je sporazum koji su sindikati u srpnju sklopili, pojasnila je sutkinja Bošnjaković.
4: Kojim je ugovoreno da su se stranke izričito obvezale da će za vrijeme poštivanja odredbi ovog ugovora pridržavati se socijalnog mira. Slijedom toga je poduzimanje štrajka preuranjeno.
3: U slučaju Zeta štrajk je nezakonit jer nisu dogovoreni nužni uvjeti obavljanja posla. Nakon uvjerljivog 4-1 poraza od Španjolaca, Vatreni se okreću pripremama za još jedan težak zadatak u Ligi nacija, dvoboj s Engleskom u subotu u Rijeci.
5: Jako dobar ispit za nas u nogometu, je to super i odlična stvar što je za 3 dana već novi ispit, nova utakmica, tako da imamo brzo šansu zaboraviti na ovo što se danas dogodilo i krenuti ponovo u dobrom ritmu.
3: Riječ je sudio na Drene Belje koji je sinoć zabio svoj prvi enac za reprezentaciju i to svjetskim prvacima. Sinoćnja utakmica Vatrenih ušla je u svjetsku povijest jer je to Španjolskoj bila 40. uzastopna utakmica bez poraza, wow, čime je postala prva reprezentacija u povijesti nogometa koju je to uspjela.
0: Zaista zanimljiva činjenica za kraj. Hvala ti Dario, uživaj u ostatku ove srijede.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
0: Dobar dan i dobrodošli, ja sam Veno, vaše društvo u Radno vremenu uz Otvoreni i nakon podneva ću tu biti s vama, družice. Vidio sam jučer nekakve komentare glede ovog štrajka koji je uzdrmao cijelu Hrvatsku, iako se tiče za sad samo Zagreba. Kako pišu šoferi ovoga javnog prijevoza, kako se možda presele negdje van, pa sam vidio i koje su to plaće vozača busova i tramvaja javnog prijevoza vani. Jedino će se usrećit u Berlinu, koliko se sjećam, i u Beču, tamo imaju veće plaće, ali nadam se da su uzeli u obzir i troškove tih gradova, jer mislim da kad se to sve zbroji i prebroji neće biti toliko sretni, ali ne treba ambicioznost ovoga osuđivati.

Take it down, Sabrina Carpenter i Tears. U radnom vremenu uz Otvoreni za sve vas, kojima se čini da je Sabrina Carpenter preko noći postala planetarno popularna, varate se još kao mala. Bila je glumica, Disney ju je otkrio i u Disneyevim serijama i filmovima je nastupala slično kao i kolegica pop industrije Miley Cyrus. A ovaj Tears je single sa 6. studijskog albuma Sweet and Sour. Ovih prvih 5 i malo ispod radara prošlo, ali znamo da će svaki nadolazeći itekako biti planetarno popularan, jer Sabrina Carpenter više nije ženska koju možeš ignorirati. Ovakva pop diva itekako odjekuje što god da izbaci. In my

0: ATB Topic A7S Your Love smo odslušali u 12 sati 22 minute. Dobar dan, dobrodošli.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
3: Poklon za tvoj stol čekate u Eurospinu. U petak 2. i u subotu 3. listopada. Za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
6: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
7: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
8: Iskoristite odlične tjedne uštede i potražite sve što vam treba u Konzumu. Očekuje vas mandarina euro 9 centi, svinska lopatica bez kosti 2,79, gauda sir 4,49, a pasta zara tjestenina kilogram euro 49. Konzum, s vama kroz život.
9: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
10: Bok Ervine.
11: Elvine.
12: Bok Ervin.
13: Herman.
14: Nazvam ime voditelja.
9: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
9: Ostani fokusiran. Izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

0: J.E., Robin Schulz i Sigala. Uz vokal Zoe West odslušali smo AM to PM. Dobar dan. Kako kod mene, tako je i kod vas, vrlo vjerojatno u tijeku nekako jesensko čišćenje koje se provlači kroz skoro cijelu jesensku sezonu, jer od dana do dana, dobro, budemo to danas, onda ćemo ovo sutra, ovo ćemo krajem tjedna, ovo bi mogli idući tjedan, i tako tjedni i dani prolaze. Svako bi trebao pomoć za tako nešto, za ta velika jesenska čišćenja, a pomoć u vidu jednog robota možete potražiti i tu, u radnom vremenu uz Otvoreni. Lucija je s vama već pričala o tom robotu koji vam može pomoći. Ovako je to otprilike zvučalo i ovako su zvučali sretnici.
1: Ma sve, kancelara, da sam pomogu ekipi danas, tri boda, ovdje je teško bilo.
2: Robotski usisavač ide u rijeku, Davidu.
1: 500-200, jutro su u prometu dva tramvaja.
2: To je naš Dario Topić i pogodio je prvi, Nino. Nino, čestitke, robot ide tebi.
0: Još dva usisavača robotska za podijeliti imamo do kraja ovog tjedna. Dobro pročitajte sva pravila na otvoreni.hr, ali situacija je jednostavna. U trenutku kada čuješ robotsku rečenicu i ako prvi pošalješ točno ime i prezime poznate osobe na naš WhatsApp 0914003355, osvajaš Kärcher robotski usisavač koji će ti pomoći u ovom jesenskom čišćenju i svim nadolazećim čišćenjima koliko god bude trebalo. Za razliku od ostalih, robotski usisavač se ne umara previše i može koliko god treba. Do kraja ovog tjedna još dva su za podijelit, pa budite uz radno vrijeme uz Otvoreni kad se Lucija sutra vrati i čapite svoj.

0: Lagana Gracie Abramsa, That's So True, s nama u 12 sati, 43 minute. Dobar dan i ugodnu srijedu svima.
1: Pripremi stol za jesenska druženja uz poklon iz Eurospina. U petak 2. i u subotu 3. listopada za kupnju iznad 35 eura. Darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Za obiteljske ručkove, druženja i trenutke provedene za stolom. Obogati svoj dom lijepim detaljem. Iskoristi vikend ponudu i dodaj toplinu svom domu uz koristan poklon. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Dragi, sutra ti voziš djecu u školu?
3: Dogovoreno.
2: A na trening?
3: Da, u 6.
2: A vikend?
3: Ma, spontano.
2: Znači, opet smo u ritmu.
4: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Fronteru, Moku, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
5: Tvoj Opel, tvoj ritam.
6: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
7: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
8: Opuštanje, soundtrack tvog ureda ili tvoje vožnje na otvorenoj cesti. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija, isti feel good radio. Otvoreni chill.
9: Otvoreni.
8: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj,

0: Obavještajna zaliha.
1: Sunčano je, vrlo toplo u cijeloj zemlji, maksimalci se kreću između 22 i 27. Ja sam Ines Gvožđar, 13. sati, dobar dan. Slučaj opasnog otpada u Gospiću ponovno je u Saboru u drugi plan gurno izvješće glavnog državnog odvjetnika. Mostov Nikola Grmoja poručuje da bi volio da Turudić tu svoju moć, koje je on itekako svjestan, iskoristi da otvori sve te ladice u DORH-u.
2: Ima tamo i mojih kaznenih prijava. Ja apeliram na njega da pokaže hrabrost, da otvori te ladice i da krene u obračun sa onima, a odgovorni su naravno vladajući, da pokrene postupke protiv ljudi koji su trovali hrvatsku Liku i hrvatske ljude.
1: A da je za opasni otpad u Gospiću odgovoran i DORH, smatra Urša Raukar Gamulin iz Možemo.
3: Ako već vlada to nije uočila, trebali su oni i trebao je glavni državni odvjetnik da se zaštite ljudi i okoliš u Gospiću koji je zatrovan.
1: Na natječaj za novi stadion Maksimir stigle su dvije žalbe. Obje su došle unutar zakonskog roka od 10 dana, koji je počeo teći 24. rujna kada su objavljeni rezultati natječaja. Ne zna se na što se konkretno žale.
4: Hvala ti, Ines. Radno vrijeme uz Otvoreni. Turbulentna jesenska sezona u Lijepoj našoj. Ne znam kako je kod vas privatno, ali ja eto komentiram ovu javnu situaciju. Nadam se da je kod vas nešto mirnije i da nema ovakvih turbulentnih stvari. Da se usudite otvoriti sve ladice doma i krenuti nekako jesensko pospremanje, koje ja još uvijek dosta odgađam, ako ćemo biti 100% iskreni. Ali ono što definitivno nećemo odgađati, to je Mjuza, kojom ćemo pojačati ovu srijedu dodatno u poslijepodnevnom terminu kao i do sad. Tajla, južna Afrikanka sa Šveđankom Zarom Larson i suradnja koju smo definitivno trebali shit it

0: Sky Newman, ovaj anđelski vokal. Man of the House. Odslušali smo u 13 sati i 11 minuta. Ne ulazim u to kad ste se danas probudili i da li ste bili dovoljno rano tu sa nama da se družite sa jutarnjom ekipom. Samo bi vam savjetovao da sutra definitivno to napravite.
1: To je vama bizarno ukradeno nekad.
2: Ja sam imala poznanika koji je provalio u trafiku, uzeo je cigarete koje puši i ostavio novce.
1: Heroj ili zločinac? Lopov koji ostavi pare iza sebe.
3: Evo, moj kolega je došao ujutro na posao nakon pijanke i kaže da su mu u noći ukrali auto. Tako pijan bio na policiji i prijavio da mu ukrali auto. Policajac ga u noći vozio po gradu da pronađu auto. Ujutro u novinama izašla vijest da je u noći ukraden auto. Da bi ga cura zvala oko 11 sati na posao, idiote, auto ti je parkiran iza kafića gdje si loko cijelu noć.
1: Ako niste shvatili do sada, djeco, alkohol je zlo.
4: Vedran car, Kassandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Dobro, Vedran kaže alkohol je zlo, ali oni su dobar početak svakog dana, pa ih upali već sutra od 6.

0: Offenbach, Norman Jean Martin i Overdrive s nama u 13:24. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice, usisava briše, izlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
3: Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom, Electrolux i Elipso.
4: Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite Evo gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan 3 dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite Evo Premium. Vidimo se na Tifonu.

0: matraca, nadmatraca i posteljina. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: U Plodinama te čeka super ušteda. Gauda 100 grama, samo 40 centi. Svježa pileća prsa, kilogram 4,69 eura. I domaća mandarina, 2 kilograma za 1,88 eura. Plodine, uvijek od akcije.
2: Alo.
3: 8, toaleta.
4: Ne, ne, ne, ne i ne i ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni, show me the... Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni HR.
0: Otvoreni, show me the money, uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji.

0: Dubrovnik ima informaciju, pa dobro slušajte. Vozilo u kvaru na autocesti A1 Zagreb Split Dubrovnik u tunelu Plasina u smjeru Dubrovnika. Vozi se trenutno jednim prometnim trakom, ograničenje brzine 60 km/h. Nadalje, prometna nesreća na autocesti A3 Bregana Lipovac na 12. kilometru, točnije između čvorova Sveta Nedelja i Zagreb zapad u smjeru Lipovca. Vozi se također uz ograničenje brzine, ali od 80 km/h, a u zonama radova vozi se usporeno. Pričam o Istarskom ipsilonu između tunela Učka i čvora Matulji u oba smjera, na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, te na autocesti A3 Bregana Lipovac između Ivanje Reke i Rugvice u smjeri Lipovca. Što dodatno vi primijetite, molimo dojavite 0800 335 6. Tu sretan put.
1: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni. Samo hit.

Filip Rudan, He's Not The One, nepopravljivi romantik izveo u radnom vremenu uz Otvoreni. A što li je izvodila naša jutarnja ekipa, već ste imali više prilike čuti, ako niste bili tu jutro, ja sam kratki isičak pustio. Uglavnom pričali su, između ostalog, o najbizarnijim mogućim krađama. Svašta nešto ste vi javljali, svašta su oni iznijeli. Ali moju priču još niste čuli i moram je s vama podijeliti. Prije već sad dosta godina, ne moram u brojku ni reći, mene nazove u ljetnoj sezoni prijatelj. Kaže, roditelji su na moru, pokvario se frižider doma, a unutra je trebalo izvaditi hrpu mesa i ostalih stvari koje su u frižideru i u zamrzivaču ostali. Susjedi su javili da se frižider pokvario, što znači da je on već neko vrijeme pokvaren, jer su susjedi to identificirali po mirisu. Možete misliti kakav je to miris bio u ljetnim mjesecima, velikim vrućinama, miris pokvarenog mesa, jako, jako veselo. Friend i ja uletavamo donekle zaštićeni u taj stan, ali nas ništa nije moglo pripremiti na te mirise i nekako mi u toj svojoj mladosti, ludosti, snazi obljepimo taj frižider izolir trakama, izvadimo naravno hranu koju smo mogli iznutra, ali taj miris više ne možeš izvaditi. I iznesemo frižider ispred njegove zgrade, naručili su njegovi roditelji glomazni otpad i to on je trebao sad tu pričekati da ga neko pokupi nekoliko dana kasnije, koliko je već glomaznom trebalo da se to odradi, ne znam kako su oni to točno riješili. Neko je po frižider trebao doći, ali taj neko frižider nije dočekao, jer je u tom vremenu Roma bilo dosta na kvartu. Netko od susjeda je rekao kako je vidio kako romski kamion dolazi i odvozi taj frižider. Epilog je priča dobila par dana kasnije, kada su isti ti Romi s istim tim kamionom isti taj frižider vratili nazad na istu lokaciju. Mislili su ga vjerojatno utopiti za staro željezo, ali kad su ga otvorili, kad su osjetili taj miris, brzo su se predomislili i ta bizarna krađa je postao još bizarniji povratak ukradenog. Tako da, ako želite da vam neko ne ukrade, sve što trebate je staviti pokvareno meso unutra i ja mislim da ste sigurni od krađa.

0: Energičan Artema za kraj. I like the way you kiss me.
1: Pripremi stol za jesenska druženja uz poklon iz Eurospina. U petak 2. i u subotu 3. listopada za kupnju iznad 35 eura. Darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Za obiteljske ručkove, druženja i trenutke provedene za stolom. Obogati svoj dom lijepim detaljem. Iskoristi vikend ponudu i dodaj toplinu svom domu uz koristan poklon. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
3: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
4: Znaš onaj osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
5: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
4: Molim?
5: Ja sam u Lelosiju još od jutra.
4: Lelosi, too comfortable to take off.
6: 0800 33 56 broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.

0: Zalihu. Zaliha.
1: Oprez iz prometnog centra otvorenog vozila u kvaru na autocesti A1 Zagreb Split Dubrovnik u tunelu Plasina u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje od 60. Prometna nesreća nažalost dogodila se na A3 Brgana Lipovac između čvorova Sveta Nedelja i Zagreb Zapad u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje od 80 km/h, a u zonama radova trenutno se vozi usporeno Istarski Y A8 između tunela Učka i čvora Matulji u oba smjera, te na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, isto tako malo usporeno se vozi. 0800 3356, tu je za sve dodatne prometne informacije koje će vam u nastavku dana dostavljati Ermin, koji uskoro sjeda za kormilo otvorenog radija. Ljudi, slušamo se opet nekad uskoro, uživajte u ostatku srijede i budite mi dobri, bok.
2: 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit. Radni dan uz Otvoreni i Hitove.

0: Alarm!
1: Jajmo, zovite! Nikad više se nisam vesela špeceraju, znači bolja za životom na maks.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Alex Warren i Fever Dream, 14 sati je točno. Dobar dan, dobrodošli.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. Zusiti, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 20% uz savjet veterinara. Zusiti, glavni grad ljubimaca od 1974.
3: Varaždin je na 23, Zadar na 25, a Komiža na 26 stupnjeva. Sunčano i toplo ostaje do kraja dana. Ja sam Ines Gvožđar, 14. sati. Dobar dan. ZET poziva sindikate da odmah obustave štrajk te da se radnici vrate na posao. Podsjetimo, Županijski sud u Zagrebu štrajk je proglasio nezakonitim. Predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović poručuje da je obustava javnog prijevoza ozbiljno otežala svakodnevni život građana. Ističe da je njihov prioritet što prije ponovno osigurati prijevoz na koji se građani oslanjaju. Na odluku suda osvrnuo se premijer Andrej Plenković.
4: Jedna od sutkinja u vijeću je supruga bivšeg HDZ-ovog ministra i danas ustavnog suca Bošnjakovića, pa smo onda mi utjecali zasigurno na odluku suda. Šalim se naravno, moramo to reći s obzirom na ovu navijačku, potpuno pristranu i nedoživljenu atmosferu u hrvatskim medijima, mislim da i to treba kazati. Jednako kao što smo utjecali na zastupnika Hodžića.
3: Nakon osmog kola domaćeg nogometnog prvenstva stigle su kazne za Dinamo, Rijeku i Hajduk. Modri su kažnjeni zbog susreta protiv Lokomotive sa 7800 eura. Razlozi su pirotehnika, rasizam i drugi oblici diskriminacije. Zbog korištenja pirotehnike na utakmici protiv Hajduka, Rijeka mora platiti 2300 eura, a Hajdukovi navijači zbog rasističkih ispada i drugih oblika diskriminacije 4000.
0: Hvala ti, Ines. Dobar dan, ja sam Ermin Preljević, ovo je Poslijepodne uz Otvoreni. Odmah sad, za skoro ravno 3 minute, ide ovaj klasik. Ona jedna pjesma na koju su svi nekad probali beatboxat, jer je on to radio, Justin Timberlake, ali prije njega Sonic Fodera i Think About Us. Od onih najvećih poput Justina do najvećih, do najnovijih poput Sonija, svi su tu.

Major Lazer i Lean On, ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Ne znam jeste li ikad primijetili koliko je slovo G popularno u glazbenoj industriji. Znači, imali smo onog Kenny G-a, popularnog jazz saksofonista koji radi glazbu za liftove, kako to objašnjavaju. Pa čak i reper i G Easy. A onda u popu tu je i Becky G u nekakvom ovom, kako se to zove, upravo mi je iscurla riječ iz glave. Latino popu, Latino popu, Carol G, uglavnom dodaš slovo G i dobre su šanse da ćeš završiti na playlisti Otvorenog radija. Topic i ranije spomenuta Becky G.

0: Mihčiko, ovo je poslije podne uz Otvoreni, 14.24 je vrijeme da provjerimo što se događa u prometu, kakve su situacije. Ako imate nešto za podijeliti, možete već sad nazvat 0800-3356 i slobodno proslijediti dalje. Nakon toga nas čekaju Afrojack i In My World.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. Na meniju u Harvey Normanu velika ušteda. Sfera kuhinje po mjeri do 40%, a Veneta kućine do čak 64% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
3: Dragi, sutra imaš sastanak ujutro?
4: Da, u 9.
3: Ideš li po klince poslije posla?
4: Naravno.
3: A za vikend putujemo?
4: Ma sve je spremno.
3: Znači, opet smo u ritmu.
5: Ove jeseni Opel Fest ponuda donosi Grandland, Fronteru, Moku ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
3: Tvoj Opel, tvoj ritam.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
6: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kärcher. Ako se nakon čišćenja osjećaš kao nakon treninga, promijeni opremu. Kärcher dubinski čistač izvlači mrlje iz vlakana, a parni otapa masnoću i kamenac bez mukotrpnog ribanja. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kärcher u svoje ruke.
7: Cipele za planinarenje? Na krovu svih 16. Sušene muhe? Dokus sam paprike. A osiguranje auta? Dobro, to riješimo u minuti.

0: lagodno.
1: Otvoreni. Show me the money. Čestitamo, osvojili ste eura. Je, yeah, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, otvoreni.hr.
2: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
3: Sushi kuha sprema. Sushi kuha sprema. Domati pro.

0: zaliha.
1: Prometni centar Otvorenog radija, nažalost nesreća na A3 između čvorova Sveta Nedelja i Zagreb zapad, i to u smjeru istoka. Vozi se tamo uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Ako imate kakvu korisnu informaciju još vezano za tu situaciju ili neku drugu, 0800 3356 je broj. Polako i pažljivo ljudi, želim vam sretan put uz

Jump, Blackpink, ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Biće danas 500 razloga za skakat lagano, potencijalno onoj osobi koja se javi nakon što ja kasnije danas u nekom trenutku nazovem nekog od vas ko se prijavio putem prijavnice, to jest putem SMS-a. Šaljite ga za 32 centa sa ključnom riječi Otvoreni, show me the money. To je prva stvar koju morate napisati, nakon toga svoje ime i prezime, nakon toga svoje mjesto prebivališta, da bi bili uopće uzeti u obzir za igru u kojoj možete osvojiti, evo danas kod mene, 500 eura u Šparu. Igramo Otvoreni, show me the money, nekog zovem i treba mi se javiti točno sa tom frazom s druge strane linije. Ako se to dogodi, 500 eura danas ide nekome iz ne mog džepa, iz Šparovog džepa. A ako se to ne dogodi, onda u idućoj rundi kod Filipa Bešića večeras raste na 750 eura. Ako trebate još detalja, sve je na našem webu otvoreni.hr. U nastavku Ella Langley, novo ime, nova stvar i taj lagani country zvuk za poslijepodne. Ovo je Choosing Texas. Just when-

0: poziva da usporimo i uživamo u jednostavnim stvarima. Stvorite savršeno jesensko utočište s artiklima za spavanje iz Jiska. Imamo širok asortiman madraca, posteljina, popluna i jastuka za spavanje. Kupite sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reci juhu, kad vidiš Podravka, juhu.
2: Nekad je dovoljno nekoliko toplih riječi da se netko osjeti bliže domu. Napišite pismo dragoj osobi koja vam nedostaje i tako sudjelujte u nagradnom natječaju Podravka juha. Detalje potražite na stranici juhu za juhu.
1: Reci juhu kad je toplo u trbuhu, juhu.
3: Provjerili smo. I ove subote je subota. Subotom od 21 sat uživo na Otvorenom.
4: Feel Good Club. My milkshake brings all the boys to the yard.
3: Uz Vedrana Cara.
0: Feel Good Club Otvorenog uz Duks Nekretnine. Feel Good je i kad dođeš u dom, svoj dom, poželj.

0: u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog radija, nažalost nesreća na A7 između čvora Rijeka Zapad i čvora Rujevice na kolniku u smjeru Križišća. Promet se vodi po dvije trake, ali uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Ranije na A3 između čvorova Sveta Nedelja i Zagreb Zapad u smjeru istoka isto bila prometna, tu se trenutno vozi uz ograničenje od 80 km na sat. Ako imate još kakvu informaciju, slobodno proslijedite na naš besplatni 0800 3356, a ja vam želim sretan put.

0: Della Rossa Ferrari. Ok, spremni smo za nastavak, idemo provjeriti što se događa u vijestima, što nas čeka u prognozi, a onda idući na redu David Guetta i Teddy Swims.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. ZooCity, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 20% uz savjet veterinara. ZooCity, glavni grad ljubimaca od 1974.
1: Otvoreni. Sushi, kuha sprema. Sushi, kuha sprema. Doma ti problema nema. Opremi dom. Lajka Bosch.
2: Akcija na Bosch velike kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
3: Zagreb mjeri 24, Slavonski Brod 25, Zadar stupanj više, u cijeloj Hrvatskoj sunčano i vrlo toplo. Ja sam Ines Gvožđar, 15 sati, dobar dan. Zagrebački kamioni Čistoće vraćaju se na ulice. Podsjetimo da je nepravomoćnom presudom Županijskog suda u Zagrebu štrajk radnika Zagrebačkog holdinga proglašen nezakonitim. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić.
4: Poštivat ćemo odluku suda kao legalisti, nikakav problem nije. Radnici drugoj smjeni će normalno nastaviti raditi. Isto tako ćemo se obratiti radnicima u trećoj smjeni i radnicima u prvoj smjeni jer smo nažalost zakasnili za taj dio.
3: Kaže i da će sindikati iskoristiti mogućnost žalbe u zakonskom roku od 15 dana. Nakon poraza od Španjolske, naše nogometaše u subotu čeka novi ispit. Igraće na Rujevici protiv Engleske. Desni bek Vatrenih Ivan Smolčić.
5: Nova utakmica, novo dokazivanje, veselimo se, ozbiljan protivnik ponovno, tako da ništa, igramo kući pred našim mališanima i ništa, idemo po pobjedu.
3: Dvoboje na raspored u subotu u 18 sati.
0: Hvala ti, Ines.
6: Ovo mi treba.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Danas teško 500 eura prilika za svojiti u Šparu u igri Otvoreni Show Me The Money. Ako vam trebaju detalji, ako niste to nekad čuli ovih dana, a ne znam kako je to moguće, odite na web Otvoreni.hr, proučite sve i pripremite se. U međuvremenu, debela doza hitova i malo ćemo o serijama. Zadnja srijeda u mjesecu uvijek posvetimo nekakvim serijskim preporukama. Danas imamo jednu zabavnu igru. Probajte se sjetiti neke pjesme koje kad čujete odmah pomislite na neku seriju. We will

0: Grše, Mijač, Sante, ja sam Ermin, slušate Otvoreni, sad je 15 sati i 13 minuta, vrijeme je za...
1: Serijska srijeda na Otvorenom.
0: Znači, vrijeme da opet malo o serijama. Zadnja srijeda u mjesecu, podijelimo se nekakve dobre serijske preporuke. Danas jedan malo veći izazov i možda malo zabavni izazov. Znate kako imaju one neke serije koje automatski povežemo i zauvijek nam ostanu vezane uz neke pjesme. Obično su te pjesme bile u uvodnoj špici i ono, kad god to čujete, sjetite se serije. Kao recimo... Znamo koja je ovo serija, jel' tako? Teško je, ne... Ne povezat sa Houseom. Ovo je ono, nekima je Massive Attack zbog Housea bio otkriće. Ili recimo, ovih dana na TikToku je eksplodiralo... One Tree Hill, ona legendarna stvar koja je išla ovako nekako. Znači, ovo kad čuješ odmah, vidiš sve likove iz te serije, pogotovo ako si odrastao u tom periodu kad je to bilo ono mega, mega popularno. Imam još jedan primjer, a vaše primjere čekam na 0800-3355 ako se sjetite, ili WhatsApp 091-400-3355. Neke pjesme koje će zauvijek ostati vezane uz određene serije, njih kad čujete, ta serija automatski se reprizira u vašoj glavi. Za mene zauvijek ova stvar... Krv nije voda. Do dana moje smrti krv nije voda. Odmah čujemo onog spikera. Ivana i Marta su se uselili u novi stan.

0: našem online katalogu Kaufland.
1: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
2: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
3: Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite Evo gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite Evo Premium. Vidimo se na Tifonu.
4: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
5: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22.
6: Puno hitova i još hitova. I još!
7: Večer uz Otvoreni.
8: Večer uz Otvoreni donosi Jisk. Ne biraš uvijek kvadrate u kojima živiš, ali biraš što ćeš s njima. U Jisku pronađi komade koji će prostor učiniti tvojim, tvoja soba, tvoj vibe. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

Pametni centar otvorenog radija, nažalost evo i požar na koji trebamo upozoriti na A3, u pitanju nisko raslinje i grmlje između čvorova Slavonski Brod zapad i čvora Lužani na kolniku u smjeru Bregane. Promet se vodi po dvije trake, ali uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, zovite 0800 3356. Evo ja ću vam javiti da je prekinut promet na županijskoj cesti na potezu između Cerne i Babine Grede zbog prometne nesreće. Ja se nadam samo da su svi u redu. Polako i pažljivo, ljudi. Ed Sheeran, Justin Bieber, kao kombinacija, ovo je poslijepodne uz Otvoreni.

0: Pretty Portugal The Man, ovo je poslije podne uz otvoreni Ermin ovdje. Što vidite kad čujete ovo? Znači, ako su vam se upravo ukazali likovi iz legendarne teen serije One Tree Hill, onda smo tu negdje generacijski. Postoje pjesme koje ćemo do kraja života vezati uz točno određene serije, pa evo, ovo je jedna od tih bila.
1: Jao, koja serija, koja pjesma. A serija Roswell, uf, srcedrapajuća nam je bila. A pjesma je bila Dido i Here With Me.
0: Znači, ovo je dosad se slučaj gdje se nisam mogao sjetiti serije dok nisam čuo pjesmu. Čim sam čuo pjesmu, sjetio sam se i serije, možda ćete i vi. Kao da nam fali toga malo, znaš, ono, u današnje vrijeme da serije imaju tako prepoznatljive neke pjesme. Pa Vedrana se sjetila još jednog kultnog klasika. Koliko prvih ljubavi i emocija se proživljavalo uz Dawson's Creek, legendarni. ali zato Karlo ima jedan prijedlog koji ide u drugom smjeru i ovo je legendarna stvar, super legendarna serija.

Ti kako se ne sjetit Malcolma u sredini, ako ovo čuje još negdje, ono, ja mislim da ovo bilo gdje na svijetu da se pusti, ljudi ne bi znali band, ali bi znali seriju o kojoj se radi. Ako postoji još koji dobar primjer neke pjesme koja je zauvijek vezana u seriju... 0800 3355 ili WhatsApp otvorenog. U nastavku, evo jedna stvar koja je čista asocijacija za

0: Tek zaliha.
1: Prometni centar otvorenog radija i dalje stoji obavijest za požar na A3 između čvorova Slavonski Brod zapad i čvora Lužani, i to u smjeru zapada. Radi se o požaru niskog raslenja, nije za sada ništa ekstremno, ali definitivno treba pripaziti, malo usporiti, ograničenje 80 km na sat. Prekinut još uvijek promet na županijskoj cesti između Cerne i Babine Grede zbog prometne nesreće. Ljudi, polako i pažljivo, ako imate kakvu korisnu informaciju, 0800 3356 broj. Zovite, javite, ja ću se pobrinuti da uživate u zone najnovije i najveće. Harry Styles, Rihanna, Nico Santos, do kraja sata vaše društvo, ovo su American Girls. American Girls.

0: Niko Santos i Why Don't You Stay. 16 sati je točno. Ostanite uz Otvoreni ljudi u nastavku još dobrih stvari i možda neki potencijalno važan poziv.
1: Slušaš Poslijepodne uz Otvoreni i Senator HR.

0: pola cijene.
1: Mlinar i bar kafe.
2: Ljeto kao da je još tu, Daruvar, Rijeka i Knin trenutno su najtopliji, 27 stupnjeva. Sutra se nastavlja toplo vrijeme. Ja sam Ines Božar, 16 sati. Dobar dan. Za koji trenutak javnosti bi se trebao obratiti zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević nakon odluke da je i štrajk u ZET-u kao i onaj u holdingu nezakonit. Sindikati poručuju da su razočarani, ali da se vraćaju na posao. Sindikat ZET-a javnosti će se obratiti u 18 sati. Na odluku Županijskog suda osvrnuo se MOST-ov Božo Petrov.
3: Nikada neću govoriti protiv radnika koji se znaju organizirati i boriti za svoja prava. To je njihovo pravo. S druge strane, to im pravo ne daje mogućnost da negiraju zakon koji je na snazi, sud je pomoću tog zakona donio. Poništenje štrajka i ta odluka se treba poštivati.
2: Treba poštovati sudske odluke, poručuje s druge strane HDZ-ov Krunoslav Katičić.
4: Ja joj nisam stigao pročitati detaljno obrazloženje, tako da bi ja sačekao ishod konačni koji će biti u tome dijelu u odgovoru na taj dio koji je proglašen, ako sam dobro shvatio, nezakonitom dijelu.
2: Još ćemo kratko u svijet. Deseci ljudi ozlijeđeni su tijekom učeničkih prosvjeda u Francuskoj. Na ulice su izašli zbog lošeg stanja škola, nedostatka sredstava i stresnih ispita. Zapaljene su kante za smeće, a prosvjednici su bacali razne predmete na hitne službe.
5: Hvala ti, Ines. Ajmo mi na dobre stvari za dobro raspoloženje. Ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Ja sam Ermin i ova stvar vrišti ljeto i opušteno stanje duha, uma i tijela.

0: Gaga, Ariana Grande. Rain on me, ovdje je Ermin, slušate poslijepodne uz Otvoreni. 16.15 je srijeda, 39. Ovo je datum i ovo vrijeme bi neko mogao potencijalno jako zapamtiti. Puno ljudi sad s druge strane radija će poletit očima i rukama prema svom mobitelu, jer slijedi ono što se čeka, pa dobar dio dana. Zovemo i čekamo 25 sekundi da se neko javi i uzme 500 eura u šparu. Još 10 sekundi. Još 5. 3. 2. 1. Ne! Ok. Zvali smo Osijek, zvali smo Karolinu. Karolina se nije javila, što znači da moj fond od 500 eura drastično se mijenja, skače, povećava. I kod Filipa Bešića danas na večer, negdje između 18.22, se odrađuje poziv vrijedan 750 eura. Znači, vodite računa o tome da vam je mobitel pri ruci, da se javite unutar tih 25 sekundi dok vas zovemo i da se onda javite sa riječima Otvoreni, show me the money.
1: Otvoreni, show me the money, uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.
0: Ok, idemo dalje s hitovima. Lost Frequencies, Maroon 5 i Kygo, vaše društvo, u nastavku.

0: Lost Frequencies i Levet All 16.25. Dobar dan, ljudi.
1: Slušaš poslje podne uz Otvoreni. I Senator HR.
2: U Kauflandu potraži najbolje ponude i ugravi najsvježije domaće okuse. Izdvajamo prve domaće neretvanske mandarine, kilogram euro i 7 centi. Pileći file od prsa, kilogram 4,99 euro. Dodatnu ponudu potraži u našem online katalogu. Kaufland.
3: Hej, gdje si?
4: Evo me na kavi u gradu.
3: A gdje si na večer?
4: Pa, isto u gradu, samo u večernjem izdanju.
3: Znači, opet si u ritmu.
5: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Moku, Fronteru, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
6: Tvoj Opel, tvoj ritam. Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Zvijezda suncokretovo ulje, 4 puta po 1 litra, samo 5,99 eura. Coca-Cola ili Fanta, 2 puta 2 litre, za 3,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
7: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
1: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
7: Pa smeće, bezobrazno.
1: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
8: Di je moj veseli repić?
1: Ljude, ovisno o danu tjedno.
7: Pustite me na miru.
1: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići. Ali nekako želiš ostati do kraja.
7: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
1: Kasandra, Petar Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj jedan. U Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Uz prvu kavu riješi i ono vječno što danas za ručak. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa. A hrskavi pohanci gotovi su za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
9: Pepe, sushi, kuha, sprema.

0: zaliha.
1: Prometni centar otvorenog radija. Novih dojava nemam za podijeliti s vama, nije ništa ni stiglo na 0800 3356, ali ako negdje zagužvi, zagužva ili zatreba, slobodno proslijedite neku korisnu informaciju. Naš prometni centar, telefon je u potpunosti besplatan i dostupan diljem Hrvatske. David Guetta, One Republic, Alan Walker, Damiano Davi. To su ljudi koji nam se potpisuju na naših idućih 10 minuta. Ja sam Ermin, ovako se podnos otvoreni, pa ćete radi u ljudi, uživajte.

David Guetta i One Republic i I Don't Wanna Wait. Bok ljudi, ovako, sinoć nije baš bila utakmica kako smo priželjkivali. Naš drugi dvoboj u Ligi Nacija nakon pobjede protiv Češke, poraz od Španjolske 4-1 u Sevilji. Ha, gle, ako se možemo nečim tješiti, to je da ta ekipa trenutno izgleda i funkcionira na način kao da su svemirski brod, a sve ostale ekipe svijeta kao da su obični brodovi koji plove morima. Znači, baš izgledaju impresivno, a mi se još uigravamo sa nekim novim igračima, sa novim izbornikom i sa novim sistemom. Ako postoji jedna svjetla točka u svemu tome, ne znam koliko ste obratili pozornost na to, ali proširilo se društvenim mrežama i diljem svijeta i svi su prepoznali kakav legendaran trenutak kad je Luka Modrić ušao u utakmicu sa klupe i cijeli stadion stao na noge. Ovo je snimka od sinoć sa stadiona. Znači, cijeli stadion. Ovo nije stadion u Madridu, pa da kažeš bivši Realovi navijači. Ovo je stadion u Sevilji. Cijela Španjolska odala počast našem legendarnom kapetanu, što samo potvrđuje da kad se on umirovi, nismo mi samo ostali bez našeg kapetana, bez našeg najboljeg igrača, bez naše lokalne legende, to jest nacionalne, nego je nogomet ostao bez jedne legende za sva vremena. Pa onda, dragi Luka, želimo ti puno zdravlja i da igraš još točno onoliko koliko ti želiš. U nastavku jedna nova stvar. Miley Cyrus potpisuje Best Persuades, priput puštam. Let's go.

0: Robin Schulz, Francesco Yates i Sugar. Dobar dan ljudi, poslije podne uz Otvoreni ide dalje Bruno Mars, Ella, Paul Monkey, Miles Smith, svi oni do kraja sata. Prije toga naravno Promet.
1: Je uvijek u trendu, zato odaberi najbolju. Odabrani Remington uređaj za mušku i žensku njegu tijela i kose čekaju te na akciji do 35% popusta od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Remington i Elipsa.
2: U Plodinama te čeka super ušteda. Gauda 100 grama, samo 40 centi. Svježa pileća prsa, kilogram 4,69 eura. I domaća mandarina, 2 kilograma za 1,88 eura. Plodine, uvijek od akcije.
3: 0800 33 56 Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.

0: Robotnička zaliha.
1: Prometni centar otvorenog radija 0800-3356 je broj koju možete uvijek nazvati i dojaviti ako vidite neku izvanrednu situaciju. Ja nemam ništa novo, mogu samo podsjetiti da je ranije bio prekinut promet na županijskoj cesti između Cerne i Babine Grede zbog prometne nesreće i dalje mi stoji ta obavijest, ne znam jel se to raščistilo u međuvremenu, a zbog prometne nesreće na A7 između čvora Rijeka Zapad i Rujevica u smjeru Križišća, promet se vodi po dvije trake, ali uz ograničenje brzine od 40 km na sat, pa su i tu malo veće gužvice. A ako imate još nešto za dojaviti, s početka priče, 0800-3356 je broj. Uživajte, ljudi.

0: Akcija na Bosch male kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
1: 27, toliko je trenutno u Bjelovaru i Kninu. Sutra isto idemo do maksimalnih 27 stupnjeva. Ja sam Ines Gvožđar, 17. sati. Dobar dan. Uskoro će opet voziti zagrebački tramvaj i autobusi, najavljuje gradonačelnik Tomislav Tomašević. Ponavlja da dane provedene u štrajku neće platiti. Od srca zahvaljuje
2: svima vama koji ste slušali preporuke, upute, koji ste suzdržavali od odlaganja otpada glomaznog, koji ste povezli susjede, kolege na posao svojim automobilom, koji ste ponudili pomoć ljudima, neznancima na ulici, koji ste vidjeli da pješače.
1: Pravo na štrajk mora biti u balansu s pravom na zdravlje i sigurnost, ističe Tomašević. Radnicima ZET-a i Zagrebačkog holdinga poručuje.
2: Sindikalni lideri mogu tražiti, ali mi možemo dati ono što imamo. Ne možemo obećati ono što nemamo, u proračunu prije svega.
1: Slučaj opasnog otpada u Gospiću ponovno je u Saboru u drugi plan gurnuo izvješće glavnog državnog odvjetnika. Mostov Nikola Grmoja poručuje da bi volio da Turudić tu svoju moć koja je on itekako svjestan iskoristi da otvori sve te ladice u DORH-u.
3: Ima tamo i mojih kaznenih prijava. Ja apeliram na njega da pokaže hrabrost, da otvori te ladice i da krene u obračun sa onima, a odgovorni su naravno vladajući, da pokrene postupke protiv ljudi koji su trovali hrvatsku liku i hrvatske ljude.
1: Toliko u vijestima.
4: Hvala ti, Ines.

17 sati 11 minuta, upravo sam shvatio da bi ova stvar bila baš dobra pustiti na nekoj svadbi. Ako ste nedavno bili na nekoj svadbi gdje ovo sviralo, imate snimku, slobodno proslijedite nama na naš WhatsApp 091-403-355. Ako ćete uskoro nekad imat svadbu, imat ćete DJ-a tamo, evo, dogovor među nama, probajte srediti nekako da u jednom trenutku pusti to, da vidimo kako će se svatovi ponašati. U nastavku, Fastboy, Topic, Sigala i Paloma Faith kao dvije kombinacije u dva hita, ali za početak Cameron Whitcomb i jedna lagana stvar, Kingdom of Fear, ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Ermin ovdje, bok ljudi.

0: Fast Boy Topic i Forget You. Baš se lako uživiš i uklopiš u nekako pjevanje zajedno s ovom pjesmom. Pozdrav ljudi, ovo je Poslijepodne uz Otvoreni, ja sam Ermin. U nastavku još dobrih stvari, ona jedna koja je zaludila internet, TikTok i sve ostalo, a kreće onako vrlo prepoznatljivo kao uvod u nešto veliko u tvom životu. Temjen Pala i Gini nas čekaju, prije toga da vidimo što se događa u prometu.
1: Slušaš Poslijepodne uz Otvoreni
2: i Senator HR.
3: Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom, Electrolux i Elipso.
4: Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite Evo gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan 3 dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite Evo Premium. Vidimo se na Tifonu.

0: cijene.
1: Mlinar i bar kafe.
2: Otvoreni. Show me the rečenica je koja ti donosi 250 eura u šparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja Otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Svi ostali detalji pronađi na otvoreni.hr.
3: Otvoreni show me the money uz špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u šparu.

prometni centar otvorenog radija. Niste ništa odjavili na 0800 3356, što može značiti jednu od dvije stvari. Ili je se super u prometu, ili me cijeli dan ignorirate, što onda baš nije tako super. Nadam se da je pak ova prva situacija, nikakvih novih izvanrednih momenata da nemamo. Ako se nešto promijeni, znate broj, 0800 3356.

0: Jack Jones, Zoe Weiss i Never Be Lonely. Ja sam Ermin, ovo je poslijepodne uz Otvoreni i sad se pripremite. Pojačajte radio jer nećete požaliti, garantiram vam. Ovo naredne dvije minute će biti čisti gušt, dame i gospodo.
1: Serijska srijeda na Otvorenom.
0: Pripremite se i emocionalno na ovo putovanje jer proći ćemo ne samo kroz neke omiljene pjesme koje ćete pojačati i pjevat, nego i sjetit ćete se omiljenih nekih trenutaka u svom životu i tih serija uz koje smo proveli puno, puno previše vremena. Spremni? Ajmo krenuti s prvom. Znate koja je serija One Tree Hill mene asocirala da ovo pokrenem, da javim, da vas pitam koje pjesme još znate da vas zauvijek podsjećaju na neku seriju. Ovog sam se isto ja sjetio, ali jako puno vas potvrdilo da Timbaland nije svjestan da je postao dio nacionalnog folklora s ovom pjesmom. Krv nije voda. Ne može išta drugo biti. Ja čujem i naratora u glavi.
2: Ivana i Mario nedavno su se uselili u novi stan.
0: Ivan se sjetio ovoga. Kaže, čuješ prve taktove i vidiš u glavi žuti gliser s crveno-narančastom plutačom. Pa, Ivane, svaka čast tebi, nisam siguran da se svi sjete odmah plutače, nego više neki drugi stvari. Ali legendarni Baywatch. Kakva stvar za pojačati. Odmah napraviš to sklekova. Puno vas se sjetilo jedne serije koju sam ja potpunosti zaboravio, da ne samo da sam ju gledao, nego kako i dobru pjesmu ima. OC, teenage serija, samo takva iz 2000-ih.

0: Kakva stvar. Onda...
1: Definitivno Love and Marriage, mislim da je to kultna još jedna serija i ona pjesma koja ide na početku da to mi jako dobro znamo.
0: Mm-hmm. Znači to je... Znamo riječi? El Bundy i njegova obitelj, ko se nije smijao uz ovo?
2: Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage.
0: E sad, postoji još jedna kultna legendarna stvar od kultnog legendarnog benda u kultnoj legendarnoj seriji CSI. Ekstremno puno vas se sjetilo one stvari od The Who koja, mislim, ovo ne možeš ovo izmisliti. Ovo je jednostavno, kad krene ovako i čekaš ju.
3: Svi čekamo trenutak kad se slušane naočale stavljaju. Ako ih imate, pripremite ih. 3, 2, 1.
0: Sunčane naočale na glavi. CSI Miami. Apsolutno genijalna stvar. The Who, inače band koji stoji iza ovog. Hvala Kristijanu što se sjetio i jednog domaćeg jednog rada, pa da čujemo i to. Lando pivo, špica za bitange i princeze, jedna od najduhovitijih domaćih serija. Ali što se tiče pobjednika u kategoriji, jedna pjesma koja će vas do kraja života asocirati na seriju, pa mislim, gdje bi bili bez ono što je predložila Sandra i još vas 100.000. Ajmo zajedno. Ajmo. A sad, kako bi ja čovjek bio kad ne bi ovu stvar pustio od početka? Ovo je bila serijska srijeda u poslijepodnevu uz Otvoreni. Rekao sam da ćete pojačati radio i pjevati guštar. Ajmo to sad odraditi do kraja.

0: Cat's Eye Animal, 17.44 je. Dobar dan, ljudi.
1: Ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl, broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od srijede u Lidlu. Domaća mrkva, kilogram, 49 centi. I domaća mandarina, kilogram, euro i 5 centi. Lidl, isplati se.
2: Iza svake nove prilike za učenje stoje ljudi koji znanjem, iskustvom i predanošću mijenjaju obrazovanje odraslih u Hrvatskoj. Već 20 godina zajedno gradimo kulturu cjeloživotnog učenja. Odvažite se i vi. Uključite se u jubilarni 21 cjeloživotnog učenja od 28. rujna do 4. listopada. Gladni znanja, žedni znanja. Pronađite nešto za sebe na cjeloživotno-ucenje.hr. 21 cjeloživotnog učenja. Jer učenje nema rok trajanja.
3: Pretvaramo radno mjesto u plesni podij, a kuhinski luster u disko kuglu. Ne garantiramo produktivnost, garantiramo ritam. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku, drugačija energija. Isti Feel Good Radio. Otvoreni hot.

0: Obavještajna zaliha.
1: Prometni centar Otvorenog radija, evo jedna korisna informacija. Imamo predmet na A3 između čvora Kosnica i čvora Jakuševac i to u smjeru zapada. Vozi se tamo uz ograničenje brzine od 80 km na sat, pa ako naletite na toj dionici, pripazite svakako malo usporiti, voziti i obratiti pozornost. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, uvijek možete nama proslijediti, mi onda to proslijedimo cijeloj Hrvatskoj. Želim vam sretan put, ugodnu vožnju. Kvalitetan ostatak ove srijede i da netko vas upikne onih 750 € u Šparu koji čekaju kod Filipa Bešića večeras.

0: It's Not Right But It's Okay, ovo su bili Mr. Belty Weasel.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Isk. ZooCity, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 20% uz savjet veterinara. ZooCity, glavni grad ljubimaca od 1974.
1: Otvoreni.
3: Sutra i dalje sunčano, te preko dana dosta toplo. Maksimalci će se kretati između 22 i 27 stupnjeva. Ja sam Ines Gvožđar, 18. sati, dobar dan. Sud je zabranio štrajk Zagrebačkog holdinga, ali i Zeta. Kominalci su se vratili na ulice, uskoro će i tramvaj i autobusi. Sindikat Zeta javnosti bi se trebao obratiti za koji trenutak. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ponavlja da je ovo bilo jako neodgovorno prema građanima, te da dane provedene u štrajku neće platiti. Imate apsolutno pravo tražiti veća materijalna prava, poručuje radnicima koji su štrajkali.
4: Nama isto tako bitno da vam rastu plaće i to smo pokazali u ovih nekoliko godina. Ponovit ću još jednom, u zadnje tri godine svim vozačima Zeta smo povećali plaće za više od 60%, komunalnim radnicima u čistoći čak za više od 85%. I naravno da ćemo to i dalje raditi.
3: Što se tiče novog stadiona u Zagrebačkom Maksimiru, važno je i mišljenje građana i navijača, istaknuo je to premijer Andrej Plenković. Možda je s aspekta arhitektonske struke sjajno rješenje, ali s druge strane ogromna većina ljudi smatra da Zagrebu treba kvalitetniji stadion, zaključio je premijer.
5: Stav je ne samo moj, nego cijele vlade da bi trebalo pronaći adekvatne razloge za poništenje ovoga natječaja kojem smo svjedočili u proteklom vremenu.
3: Inače, na natječaj za novi stadion Maksimir stigle su dvije žalbe.
0: Hvala puno, Ines.
1: Večer uz Otvoreni. Kreće za 3, 2, 1. Sad.
0: Vrijeme je stvarno predivno zadnjih dana i nastavlja biti ovako lijepo, sunčano, pravo jesenski. I sad je ono idealno vrijeme kad možeš izaći van na sunce i pojačati radio i prepustiti se. Baš idealno za to. Filip tu, krećemo u Večer uz Otvoreni. Ove Jonas Blue.

završetak srijede, završetak mjeseca. Zadnji dan u rujnu je. Hey. Ovo je Otvoreni i završetak pjesme No Time To Talk. Ovo su Jonas Brothers. Filip tu, hej svima, nadam se da ste dobro i da će vas razveseli da smo izabrali debelog medvjeda godine. Točnije Aljaska, odnosno Nacionalni park Katmai. Ne znam jeste čuli, prije koji tjedan birao se najdeblji medo u tom nacionalnom parku i sa preko 100.000 glasova, čovječe, pobjedio je medo imena Backpack. Prozvan je kao medo sa masom i stavom. Kaže, zanimljivo, 2019. titulu je držala njegova mama. Eto, ne pada daleko jabuka od stabla, kako kažu. Pogotovo ne za medvjede, koji u toplijem dijelu godine nakupe 100 do čak 150 kila više da mogu prezimiti cijeli, jel, zimski san. Eto, oni spavaju i skidaju kile. Tako je jednostavno. Znači, trebamo samo par mjeseci spavati i ništa ne raditi. Tko je za?

0: My Body Isn't Ready, ovo je bio Sombor na otvorenom. Filip, tu promet se normalizira u većini Hrvatske i u Zagrebu. Ne znamo još, evo upravo traje pregovori, traju za prekid štrajka u ZET-u, pa hoće li sutra biti javnog prijevoza u Zagrebu? Ha, ne znamo još, saznaćemo možda do kraja večeri, pa ćemo i to onda imati mirne duše sutra. Da vidimo tramvaj konačno, jer u Zagrebu su počeli, golubovi su se počeli na one sajle koje drže vodove od tramvaja, počeli su se onako slagati u arsenale, znači doslovno cijeli vod znaju prekrit golubovi jedan do drugog. Nadziru situaciju da je sve okej. Samo ako prođeš ispod voda. Dobro je ako neš dobit projektil u glavu. Koliko ih ima. Strašno. Post Malone, Morgan Wallen u nastavku. I had some help.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Isk. Fotku po fotku, idealnu sobu već imaš spremljenu na mobitelu. Uz Isk preseli ju iz galerije u stvarnost. Tvoja soba, tvoj vibe. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Otvoreni predstavlja nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
3: Ovo se događa rijetko.
1: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
3: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
1: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
3: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
1: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
3: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
1: Pedran Sar, Petr Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Svi te već ujutro pitaju što je za ručak. Reci im da se sprema nešto hrskavo. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Nema nereda, niti stresa, a sve je spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
4: Poklon za tvoj stol čekate u Eurospinu u petak 2. i u subotu 3. listopada. Za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
7: Cipele za planinarenje?
8: Na krovu svih 16.
7: Sušene muhe?
8: Dokus sam paprike.
7: A osiguranje auta? Dobro, to riješimo u minuti.

0: Lagoto, lagoto, lagoto.
1: Reci juhu, kad vidiš Podravka, juhu.
2: Nekad je dovoljno nekoliko toplih riječi da se netko osjeti bliže domu. Napišite pismo Drago.

0: Afrojack, Yellow Black, jako brzo sa In My World.
1: Sobu složi kao omiljenu playlistu, samo od onoga što voliš. U Jisku pronađi namještaj i detalje za svaki stil. Jisk i otvoreni, tvoja soba, tvoj vibe.
0: Sutra mjesec listopad, to je sad već ozbiljna jesen u najavi. Treba malo taj svoj unutarnji prostor sad doraditi nečime, jer ne moramo više baš biti vani na večer, malo je zima. Sigurno imaš ideju što bi dobro došlo tvojoj omiljenoj prostoriji, jer u Jisku ima stvarno svega. Tražimo ovaj tjedan najkreativnije priče za ono što još nedostaje tvojoj sobi, pa da se za 150, 250 ili čak 350 eura počastiš u Jisku. Tvoja soba, tvoj vibe, detalji su na otvoreni.hr, a priče već dobrano stižu cijeli tjedan na WhatsApp otvorenog broja 091 400 3355. Pa gle, ako imaš super kreativnu priču koju misliš da bi mogli odabrati da baš tebe nagradimo s ovim poklon bonovima u Jisku, probaj, pošalje na WhatsApp otvorenog broja još jednom 091 400 3355, a svi detalji su i na otvoreni.hr. Sretno!

0: Ovo je Adela, ne Adel, nego Adele A na kraju. Ain't in LA na otvorenom. Danas ujutro 1500 eura. Wow!
1: Otvoreni, show me the money.
2: Halo, Teja!
1: Da?
2: U zadnjoj sekundi!
3: U zadnjoj sekundi?
1: Uff, iz sna ste me digli.
2: Nemoj se ljutiti, ali točno tako izvučiš da smo te digli iz sna. Muža ćeš sad probuditi i reći ćeš mu, dragi, upravo sam se javila na najbizarniji poziv u svom životu i osvojila 1500 eura. Teja iz Splita.
1: Wow. Ima za cijelu familiju, i za moju i za njegovu, ne samo za nas. Baš što me probudili na najljepši mogući način.
0: Bome, najljepši mogući način kada osvojiš 1500 eura na radiju. 750 eura trenutno u otvoreni Show Me The Money igri. Ako se još nisi prijavio, otvoreni.hr, saznaj kako.
4: Ovo je Otvoreni.
0: Jedan poziv još ostao večeras prije 22 sata, zato moraš biti spreman. Topik i Becky G u nastavku.
5: Pripremi stol za jesenska druženja uz poklon iz Eurospina. U petak 2. i u subotu 3. listopada za kupnju iznad 35 eura. Darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Za obiteljske ručkove, druženja i trenutke provedene za stolom. Obogati svoj dom lijepim detaljem. Iskoristi vikend ponudu i dodaj toplinu svom domu uz koristan poklon. Više na eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.

0: matraca, nadmatraca i posteljina. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najvećih.

0: Ovo je Rita Ora na otvorenom. Your song. Ok, trenutak za proslavit, trenutak za proslavit, jer malo prije Zagrebom ponovno ima javni prijevoz. Super mi je ovo, novinari stoje ispred spremišta tramvaja i snimaju tramvaje kako ponovno izlaze. Prekinut je štrajk, tramvaji su ponovno na ulicama, autobusi su ponovno na ulicama Zagreba. Ko da je svjetsko čudo, znaš, kamerman snima tramvaj kak izlazi iz spremišta. I onak, hrpa ih je. Izgleda baš smiješno. No eto, ako ste slučajno u prometu u Zagrebu, trebali bi od sada pa nadalje ponovno vidjeti plave tramvaje na tračnicama i plave autobuse na cestama. Pa eto, svi koji morate javnim prijevozom negdje, ponovno to možete.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Jisk.
1: Otvoreni. Kuha sprema, sushi, kuha sprema. Doma ti problema nema, opremi dom, lajka Bosch.
2: Akcija na Bosch velike kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
0: Vrijeme u Hrvatskoj je stabilno, lijepo, sunčano i iznimno, pa možemo čak reći iznimno toplo, s obzirom da će sutra biti 1.10. a temperature bliže nekakvim ljetnim vrijednostima, pogotovo na Jadranu, tamo i 27, 26, dosta toplo, unutrašnjosti možda koji stupanj niže. Filip tu večer uz Otvoreni, 19 sati je točno za koju sekundu. Matt Simons uskoro Z++ također, ali prvo Jennifer Lopez, Save Me Tonight.

večer uz Otvoreni i Under the Sun. Filip Tuhej svima. Novi strah kupanja u moru. Morske zmije. Morske zmije postoje. Snimljeno ih je 30 u jednom lovu. Inače, morske zmije ubrajaju se u najotrovnija stvorenja na svijetu. Da, okej, to je tamo negdje daleko u Indoneziji. No gle, more je povezano i lako one mogu doći. Tako da, svakako nismo za to trebali znati. Ali znajte da postoje i morske zmije. No evo, otkriveno je nešto lijepo. Nova vrsta pingvina otkrivena nedavno. Žutonogi pingvin. Nastao je križanjem čak 4 vrste pingvina. O, zaigrali su se pingvina.

0: Holly Humberstone na otvorenom. To Love Somebody se ovo zove. 7.20 je prošlo. Možeš još uvijek možeš. Ako znaš kako se trebaš javiti na nepoznati broj. A to je sa otvorenih Show Me The Money. Možeš ući u 10. mjesec 750 eura. Bogati, ako se na nepoznati broj javiš sa otvorenih Show Me The Money. Još jedan poziv je ostao. S obzirom da se meni do sad još nitko nije javio večeri, ja bih vas jako molio. Ako ste se već prijavili za otvorenih Show Me The Money, jako vas nazovem. Molim vas, javite se. Mislim, 750 eura. Ko se ne bi javio na to? Detalji za otvoreni Show Me The Money su na otvoreni.hr. Shakira u nastavku.
1: Slušaš večer uz otvoreni.
2: Isk. Pokaži mi svoju sobu i reći ću ti tko si. Radni stol, gaming stolica ili možda previše jastuka. Svaki detalj otkriva tvoj vibe. ISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Poklon za tvoj stol čekate u Eurospinu. U petak 2. i u subotu 3. listopada. Za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Više na Eurospin.hr.
7: Pametna kupnja Eurospin.
8: Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite Evo gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite Evo Premium. Vidimo se na Tifonu.
1: 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit. Rad

Days, da se rande na otvorenom Good Old Days. Jel možda neko sad hoda doma bos i gazi po nečemu po čemu ne bi trebao gaziti? A gle, mrvice su od nečega, gle. Bilo bi super da te mrvice neko počisti umjesto mene. E pa, ako slušaš Otvoren, inače kroz radno vrijeme kad je naša kolegica Lucija tu, možemo ti omogućiti taj luksus. Lucija ovaj tjedan dijeli Kärcher robotske usisavače. Moraš samo prepoznat ko je robot, ha? Tko je robot? A tko je robot? Ako ti nije jasno, sve je objašnjeno na otvoreni.hr. A sad Hugel. Ovo je Moving to the Sun.

0: Felix Jenny, Jay Hart sa Pride na otvorenom. 2026. stvarno godina vjenčanja slavnih. I to baš glazbenika ove godine. Taylor Swift, na primjer. Damiano David nedavno. Alesso također. I sad evo, Finis O'Connell. Možda nepoznato zvuči. Finis je inače buraz od Billie Eilish. I čovjek koji s Billie Eilish je napravio sve njene hitove više manje. Tako da eto, i on se oženio prije mjesec dana. 2026. očito ta godina. Svi se vjenčaju, niko ne želi raditi nove hitove. Tako da eto, dok čekamo Finisa da nađe svoju sestru ponovno i da naprave nekakav novi hit, Birds of a Feather svira prije 20 sati, kao Juno Tasi Narcotic i Haven I Run svira jako brzo za minutu. Biće tu i Michiko prije 20.
1: Provjerili smo. I ove subote je subota. Subotom od 21 sat uživo na otvorenom.
2: Feel Good Club. My milkshake brings all the boys to the yard.
1: Uz Vedrana Cara.
3: Feel Good Club otvorenog uz Dux Nekretnine. Feel Good je i kad dođeš u dom, svoj dom. Poželi, odaberi, useli.
4: Pripremi stol za jesenska druženja uz poklon iz Eurospina. U petak 2. i u subotu 3. listopada za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Za obiteljske ručkove, druženja i trenutke provedene za stolom. Obogati svoj dom lijepim detaljem. Iskoristi vikend ponudu i dodaj toplinu svom domu uz koristan poklon. Više na eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

0: DJ Goja i Michiko na Otvorenom. Super pjesma, sve odlično s ovom pjesmom, samo je prekratka, traje jedva 2 minute. Ne kužim zašto sad svi novi hitovi su počeli biti tako kratki. Jel to kao ono, čućemo ih puno puta pa ne treba biti 3 minute. Ali svakako DJ Goja, da je ovo produžio na 3 minute, mislim da se niko ne bi bunio. Tako da DJ Goja, ako slušaš, zašto nas ne bi DJ Goja iz Rumunjske slušao? Možda baš sad ima upaljen Otvoren. Molim te DJ Goja, kad već Michiko nije ispod 3 minute, idući hit molim te, barem 3 minute. I vratite pjesme u 3 minute. Šta ovo 2 minute, 2 i pol minute, to ništa, bez veze. Ok, iznervirao sam se bez veze.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Isk. ZooCity, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 20% uz savjet veterinara. ZooCity, glavni grad ljubimaca od 1974.
1: Otvoreni.
0: Sunčano se nastavlja i sutra u cijeloj Hrvatskoj. Temperature će biti i više nego ugodne, do 25 stupnjeva unutrašnjosti, do 27 čak na Jadranu.
1: Otvoreni.
0: 20 sati samo što nije, ove večer uz Otvoreni, Filip tu, hej svima. Meduza uskoro, Tell It To My Heart, Kids From The Sky i prolazna stvar, ali za početak Bibi Rexa, Faithless, New Religion.

0: Samo Miley. Adele u nastavku Jako brzo, Someone Like You i Martin Garrix sa Told You So, prvi idući. Otvoreni, show me the... Da, Miley krati svoje ime, ali mi ne želimo da išta kratiš. Što više, moraš reći točno ovih pet riječi. Otvoreni, show me the money. Kad te nazovemo sa nepoznatog broja ćemo mi biti vjerojatno, osim ako nas nisi sejvao nekad od prije. Nadam se da nisi, jer mora biti iznenađenje. Moraš se javiti sa otvoreni, show me the money. 750 eura je trenutno na stolu. Još jedan poziv desit će se prije 22 sata. Ako se nisi još prijavio, stigneš. SMS na broj 60085. Piši odmah. SMS na broj 60085. Otvoreni, show me the money, to prvo moraš napisat, onda još dodaš svoje ime i prezime i mjesto prebivališta. Cijena jednog SMS-a je 32 centa, to je uključeni PDV, moraš imati 18 ili više godina da bi sudjelovao, a svi ostali detalji su na otvoreni.hr. Najbitnije, kad te netko nazove s nepoznatog broja, nemoj puno razmišljati, ok? Otvoreni, show me the money, tako se moraš javiti. Sretno!
1: Otvoreni, show me the money uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.

0: Tuesday. Niko Santos svira na Otvorenom. Znamo svi da smo jučer izgubili u Ligi Nacija, Hrvatska, Španjolska, 4-1. Ali evo jedna dobra vijest. Španjolska je jučer dobila isto onoliko golova koliko je dobila na cijelom svjetskom prvenstvu ove godine. Pa mislim da na to možemo biti ponosni. I to je bio Beljin prvi gol za repku još. I ono, može reći čovjek da je zabio gol Španjolskoj. Ovo je bio novi Cameron Whitcomb. Kingdom of Fear svira jako brzo, ono ne prije Kajga i Save My Love u nastavku.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Isk. Fotku po fotku, idealnu sobu već imaš spremljenu na mobitelu. Uz Isk preseli ju iz galerije u stvarnost. Tvoja soba, tvoj vibe. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
3: Ovo se događa rijetko.
1: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
3: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
1: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
3: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
1: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
3: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
1: Vedran Sar, Petr Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Uz prvu kavu riješi i ono vječno što danas za ručak. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici, bez nereda i stresa. A hrskavi pohanci gotovi su za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
4: Cipele za planinarenje? Na krovu svih 16. Sušene muhe? S okusom paprike. A osiguranje auta? Dobro, to riješimo u minuti.

0: Lagoto.
1: Otvoreni. Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih...

0: Novi Cameron Whitcomb i Kingdom of Fear, ovo je otvoreni, a sad, ko ima Kingdom of Fear, za što? Pa ovisi šta su vam nekad ukrali.
1: To je vama bizarno ukradeno nekad.
2: Ja sam imala poznanika koji je provalio u trafiku, uzeo je cigarete koje puši i ostavio novce.
1: Heroj ili zločinac? Lopu koji ostavi pare iza sebe.
3: Evo, moj kolega je došao ujutro na posao nakon pijanke i kaže da su mu u noći ukrali auto. Tako pijan bio na policiji i prijavio da mu ukrali auto. Policajac ga u noći vozio po gradu da pronađu auto. Ujutro u novinama izašla vijest da je u noći ukraden auto. Da bi ga cura zvala oko 11 sati na posao, idiote, auto ti je parkiran iza kafića gdje si loko cijelu noć.
1: Ako niste shvatili do sada, djeco, alkohol je zlo. Vedran car, Kassandra Fučijaš i
0: Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni. Meni su jednom ukrali lampicu za bicikl iz one male torbice. Bizarno je to što su mi ukrali samo bijelu lampicu, a isto tako u crvenu nisu. A bile su na istom mjestu. Nadam se da te dobro služi lampica, lopove. Teddy Swims je ovo Mr. Novi Doll na Otvorenom.

0: Lil Nas X i Jack Harlow na otvorenom. Industry Baby. Jedna velika industrija koja se zove Formula 1. Njen najuspješniji vozač ovog desetljeća danas slavi 29. rođendan. Njegovo ime je... Još uvijek pokušavam doći k sebi. Što se ovaj vikend vozi velika nagrada Bahreina, ali u Maleziji. Okay, shvatit ćemo to, naučit ćemo. Ok, nazad u glazbeni svijet. Maddie Ziegler također slavi rođendan. Vjerojatno nemate pojma ko je Maddie Ziegler, no sigurno ste jednom barem u životu naišli na spotove od Sije i znate onu klinku koja pleše u njenim spotovima, Chandelier i mislim Elastic Heart također. E, ta cura sa onom perikom kratkom i zvija se, previja na sve načine. E, to je Maddie Ziegler. Ona danas slavi također rođendan, mlada, talentirana plesačica. Sia nam svira prije 21 sa David Guettom i Beautiful People jako brzo. No prije toga, Pink, Cover Me in Sunshine. Nova Sienna Spyro također će biti tu. Ed Sheeran, Azizam, za minutu ide prvi.
1: Sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni. Show me the money! Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Šparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
2: Otvoreni. Show me the money uz Špar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Šparu.
3: Poklon za tvoj stol čekate u Eurospinu. U petak 2. i u subotu 3. listopada. Za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
1: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti.

0: otvoreni Great Expectation i Sienna Spyro. Ako ste u prometu slučajno, nema nikakvih problema za prijaviti na prometnicama u Hrvatskoj, tako da sretan put i uživajte u vožnji.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Isk.
1: Otvoreni.

0: u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
1: Lijepo i sunčano nastavlja se sutra u cijeloj Hrvatskoj. Temperature će biti slične kao danas, oko 25 stupnjeva, one najviše dnevne. Filip tu, 21.00 je točno. One Republic svira uskoro kao i Coldplay, a startat ćemo sa Afgazi. Otvoreni.

0: Sisava otvoreni. Filip tu jako sretan jer sam podijelio 750 eura malo prije. To znači samo jedno, svi koji se prijavljate za otvoreni Show Me The Money, iduća prilika sutra ujutro je 250 eura. Detalji su na otvoreni.hr. Sretno!
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Isk. Pokaži mi svoju sobu i reći ću ti tko si. Radni stol, gaming stolica ili možda previše jastuka. Svaki detalj otkriva tvoj vibe. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Mrlje, masnoća i kamenac igraju prljavo, ali Kerher odnosi čistu pobjedu. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa snažnom parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.
1: Odlični popusti na odabrani asortiman Russell Hobbs malih kućanskih aparata i glačala čekaju vas od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Ulovite odlične cijene do čak 35% popusta uz Russell Hobbs i Elipso. Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo Otvoreni.

Ronaldo je upravo napustio kamp reprezentacije Portugala. Iako je Ronaldo rekao da on više neće igrati u reprezentaciji nakon novogodišnjeg svjetskog prvenstva, eto, ipak je došao. Nije igrao cijelu prvu utakmicu protiv Norveške i sad se očito naljutio. Nakon pres konferencije trener je rekao da će biti sa momčadi, a kaže evo sad da je otišao i neće biti sa momčadi. Eto, Portugal može dalje bez Ronalda. Ovo je Sony Fodera, Think About Us.

0: Ako ste slučajno vidjeli nekakvu AI sliku gdje Ray ljubi Michaela B. Jordana sa MTV VMAs nagrada zadnjih par dana, e pa to je lažno.
1: Ovo je Otvoreni.
0: To je čisti AI. Samo sam vas upozorio, to je to od večeri za danas. Filip Bešlić, ponovno se družimo sutra od 18. Hito i bez prestanka u nastavku. Ajbo!
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog.
2: Znaš onaj osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
3: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
2: Molim?
3: Ja sam u Lelosiju još od jutra.
4: Lelosi, too comfortable to take off.
1: Otvoreni. Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Otvoreni predstavlja nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
1: Ovo se događa rijetko.
0: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
1: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
0: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
1: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
0: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
1: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
0: Pedran Sar, Petar Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Svi te već ujutro pitaju što je za ručak. Reci im da se sprema nešto hrskavo. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici.

0: 8.
1: Izvolite.
2: Ne, ne, ne, ne i ne i ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni. Show me the... Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Šparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni.hr.
3: Otvoreni, show me the money uz Špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji.

0: čestitamo, osvojili ste eura. Je, yeah, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, Otvoreni HR.
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Šparu. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr, jer sreća čeka baš tebe.
2: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr, jer možda sreća čeka baš tebe.
0: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Gerher. Ne pričamo ti bajke, ali vodovi koji se čiste gotovo sami nisu daleko od njih. Gerher robot usisava i briše dok te nema, a mop usisavač oba posla rješava jednim potezom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Gerher.
4: Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square.

0: Stariji hitovi, nova sjećanja. Iz vremena kad je MTV još puštao glazbu, a hitovi su se čekali, a ne scrollali. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija. Isti feel good radio. Otvoreni love. Nije svaki dan za Oskara. I to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ermine.
2: Elvine.
3: Bok Ermin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj otvoreni, ušparaj u Sparu.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
1: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
0: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
1: Pa smeće, bezobrazno.
0: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
2: Di je moj veseli repić?
0: Ljude, ovisno danu tjedno.
1: Pustite me na miru.
0: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići. Ali nekako želiš ostati do kraja.
1: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
0: Kasandra, Petar Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj 1 u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Uz prvu kavu riješi i ono vječno što danas za ručak. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici, bez nereda i stresa, a hrskavi pohanci gotovi su za 20 minuta. Kotani Crispy Poh. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
4: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.
5: Better go with the brother.

0: otvoreni. Show me the rečenica je koja ti donosi 250 eura u šparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Svi osnovni detalji pronađi na otvoreni.hr.
1: Otvoreni show me the money uz špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu.
2: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: spremni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni! Show me the money! Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni.hr.
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
0: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
2: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Mrlje, masnoća i kamenac igraju prljavo, ali Kerher odnosi čistu pobjedu. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa snažnom parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.

0: teretana,
1: jebani,
0: trčanje u prirodi ili samo voliš jači ritam. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija, isti feel good radio. Otvoreni